0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
4: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 2 e 10 minutos.
4: No Centro Cívico de Canido.
5: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ádete de bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Úndate!

0: ¿Te mola más esa o la otra?
1: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes se sean as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:47 minutos.
2: Na Ponte das Pías.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: teus desexos, de pes e mans eu quedei preso naquel brao.
1: Off mental, a cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son ás 3:20.
1: No mercado de recibir.

0: Son as 3:42.
1: No mercado de Recimil.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:58 minutos.
2: En Ferrol, Bello e Curuseiras.

0: aquel día de echar volta. O dragón apareceu por entre a néboa provocando un silencio que fluiu en total simbiose co canto das bruxas. Aquele día as nosas vidas mudaron. Olla, eu son ese lume que ardeu sen parar durante case dúas décadas. Un lume que non puido apagar nin a agua toda do Atlántico.
1: As sinagogas de Sefará tamén se sentiu o seu son.
0: A pesares diso, se ti non estiveses non podría contemplar esas luminarias que levamos ao ceu. E son

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4 e 17 minutos.
1: No mercado de Recimil.
2: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 4:53 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 5 e 7 minutos.
2: No Estadio da Malata.

color rojo, casados con mi hermano.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:23.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5:56.
1: No barrio de Caranza.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:11.
2: Nos asteleiros de Esteiro Efne.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Radio Filispín.
1: Programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:43.
1: No barrio de Esteiro.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manel Sobral, da Fundación Ernesto Guerra da Cal, a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Non podemos ficar calados. O secuestro e tortura por Israel de Saif e Tiago, integrantes da Global Sumut Flotilla, requer acción na defesa da súa liberdade, integridade e vida. E desde Ferrol, o primeiro que queremos afirmar é que a fragata Álvaro de Bazán, se estivera a escoltar e proteger a flotilla, Israel non podería ter feito pirataría con absoluta impunidade. Non chega con reclamar protección diplomática. É preciso reclamar protección militar naval para evitar os ataques certos dos piratas de Israel. Há uns anos, Israel asaltou un barco humanitario e asasinou dous integrantes da tripulación. Na anterior flotilla, dúas fragatas turcas, unha italiana e unha española, falamos de cor, protexeran. Abandonaran a protección e inmediatamente Israel atacou con os resultados coñecidos. Agora, embora a experiencia, non se exixiu aos gobernos meios navais militares para escoltar e protexer os cidadãos que navegan na flotilla. Os gobernos todos ten o deber legal de combater a pirataría e os piratas para os prender, encarcerar, xulgar e condenar. Mas desta feita non foi así. E agora o que resta é a mobilización mundial para conseguir a súa liberdade, a liberdade de Saif e Tiago. E nós desde aquí lles dedicamos unha canción do Seca Afonso solidario con Alipio de Freitas a cando estaba preso nos cárceres da ditadura brasileira. A canción que é o número 10 do álbum Con as miñas tamanquiñas intitúlase Alipio de Freitas.

A día de hoxe, 6 de maio, estamos dentro do prazo para presentar alegasoes a resolución do secretario de Estado de Memoria Democrática, que declara a cidade de Ferrol lugar de memoria democrática. Cualquier persoa pode alegar, e nos apelamos para tal, porque as mentiras e omisoes relativas ao que foi o golpe que iniciou o xenocidio nazifranquista debería producir a dimisión da persoa que redixiu a dita resolución. Lugar de memoria democrática ten de ser declarado non só a cidade de Ferrol, mas tamén Ferrol e a súa contorna, atendendo ás singularidades de Ferrol. Os cemiterios de San Mateo e do Vale teñen de estar comprendidos e non están. A base naval de Marín era unha dependencia de Ferrol. Ribadeo era unha base subordinada a Ferrol, con hidroavións e barcos de uso civil armados na Sociedade Española de Construción Naval requisada pela Mariña e dirixida por Xosé María González Llanos Caruncho, e a presenza, nunca ben ponderada, de un contingente da Kriegsmarine nazi ás ordens do capitán de corbeta Johannes Jürgen Strauss, con un papel importantísimo e determinante na guerra aeronaval contra a República e o xenocidio franquista. O golpe en Ferrol comezou por volta das 15 horas da segunda feira, día 20 de xullo de 1936, con unha forte batalla que acabou na mañá do día 22. Ferrol foi unha base nazi durante unha década, 1936-1946. A importancia de Ferrol. Se Ferrol ficar republicano, Franco non gañaría a guerra con Hitler e non tería habido Segunda Guerra Mundial. Os cabos republicanos das guarnizoes dos cruzadores con base en Ferrol, Liberdade, Miguel de Cervantes e coirasado Jaime I, organizados clandestinamente, derrotaran con as armas na man os golpistas do Cuerpo General e o plano de Mola, que prevenía entrar en Madrid en 25 de xullo de 1986. Destacou polo seu papel en todo este combate contra o Cuerpo General na tomada dos barcos para a República, destacou moito Benxamín Balboa. Ten de ser esclarecida a existencia de unha piscina onde hoxe está Esponaf, en que o Guardia Civil Vitoriano Suanses facía a tortura da bañeira ás mulleres dos republicanos, afogando mesmo as persoas que integraban un circo. Gonzalo Torrente Ballester ten de figurar na resolución como forensista ostentosamente armado. Ernesto Guerra Dacal ten de figurar ao lado de Ricardo Carballo Calero. A guarida do arsenal que domina o xofre ten de ser demolida porque así o exixía o alcaide de Santa María a nome do proletariado de Ferrol, porque desde ali se lles disparaba nos comixios e outros actos. Ten de ser explicitada na resolución a urxencia e implementación da recuperación dos restos das vítimas do xenocidio franquista nos cemiterios de Serantes, San Mateo, os do Mar Cantábrico, e do Vale, os metallados do España. Tamén como restos e a identificación dos restos das vítimas do xenocidio franquista enterrados no cemiterio de Canido e durante anos espallados por diferentes lugares. O prazo para alegar acaba en quinta-feira, 21 de maio de 2026. O acordo de información pública aparece
no Boletín Oficial do Estado de 22 de abril de 2026. Nos apelamos para cualquier persoa alegar, facendo parte de unha batalla pela democracia, para que sexan xulgados e condenados os xenocidas a meio da promulgación de unha lei contra o xenocidio franquista e a súa apoloxía. Xosé María González Llanos Caruncho era familiar de Frederico Caruncho, que traballou para os nazis como espión e na dirección de Sofindus, unha das organizacións determinantes para o fornecimento a Franco da parte de Hitler para derrotar as forzas militares da República. E continuamos con a música do Seca Afonso, neste caso do álbum intitulado Os Vampiros, de 1973, con a canción Os Vampiros.

E a seguir con a vida e a obra de Ernesto Gardacal, falaremos agora das brigadas internacionais. Nunca na historia houve un caso tan extraordinario de solidaridade internacional. As brigadas internacionais foran o resultado de un intenso sentimento de inúmeras persoas de todo o planeta, sobre todo proletarias, de entregar a vida en troca de nada, para combater organizadas militarmente con as armas na man a entente Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, axudada e favorecida de maneira determinante pelo capitalismo mundial representado pelos Estados Unidos de América, a Gran Bretaña e a França, que pretendía, como así o fez, impedir a Revolución Socialista e a liberdade dos povos galego-portugués, vasco e catalán. Intenso sentimento que perdura no tempo, ultrapasando todas as dificuldades e penalidades de viaxar clandestinamente a España, e nas piores condições, combater o inimigo nazifascista, se tornando referente para entregar a vida, referente de disciplina, valentía, generosidade, entrega, entusiasmo, fé na vitória do proletariado e a súa sociedade. Un mundo sen exploración nen opresión. Un mundo sen clases sociais. E a Terceira Internacional, dirixida por Dimitrov, a que axuda e organiza os brigadistas para chegaren a través do Partido Comunista Francés en combinación con o goberno republicano para os aloxar, treinar, armar e encuadrar en brigadas de combate. Tudo en Albacete, onde tiñen a súa base dirixida por André Martí, catalán do Rosellón, que se significara por encabezar unha grande movimentación de motins na frota de guerra francesa que alastraran desde Odessa até Arcángels, de Brest até Vladivostok, motins en que os mariñeiros e soldados franceses se revoltaran contra a guerra que a França de Clemenceau, aliada con os brancos, travara contra as repúblicas dos sovietes, facendo fracasar os planos de Clemenceau. Os motins foran iniciados en 16 de abril de 1919, en que André Martí foi preso no torpedeiro Protected, en que era oficial. O seu nome ficou asociado á revolta do Mar Negro. Nesa altura, na frota francesa, existía unha organización clandestina de mariñeiros. Martí foi encarcerado até o 23 de xullo de 1923. Ingresou no Partido Comunista Francés en 27 de setembro de 1927 e no Comité Executivo da Terceira Internacional en 1931. En maio de 1936 foi un dos 62 deputados comunistas eleitos na França pela Fronte Popular que tivera a maioría. As brigadas internacionais foran legalizadas por decreto de 22 de outubro de 1936. Albacete foi a base militar da retaguarda republicana para além da base das brigadas internacionais. Estaba ben comunicada de comboio con Madrid, Valencia, Alacant, Cartaxena. Combateran nelas máis de 40.000 persoas, segundo Castells, 59.380. As baixas foran de 10.000 ou 15.000, segundo diferentes investigadores. Combateran brigadistas de máis de 53 países, maioritariamente da França. Nunca houbera máis de 20.000 combatentes presentes nas frontes en cada período. O primeiro grupo oficial das brigadas internacionais chegou a Albacete en 14 de outubro de 1936 e desfilou aclamado pela cidade. A partir desa data, chegaran 3.000 cada semana nos primeiros tempos. Depois o número foi diminuindo. En 4 de novembro, as brigadas internacionais están en Madrid en posición de combate. En día 8, a 11 Brigada Internacional, sob o comando do general Kepler, desfila pelas rúas de Madrid
aclamada pela populación para entrar en combate na cidade universitaria e outros pontos. Instalaron o posto de comando na Facultade de Filosofía e Letras. A ferocidade dos combates é confirmada por moitas fontes. Pode verse en www.brigadasinternacionales.org. Las Brigadas Internacionales en la Defensa de Madrid, en 9 idiomas, mas non en portugués, a 19 de maio de 2018. O número de brigadistas que entregan a vida nas dúas primeiras semanas é elevadísimo. A inferioridade militar era manifesta face ás tropas franquistas, superiores en todo, nomeadamente artillería, tanques, aviación e mesmo gases asfixiantes. Alguns autores contan que da 11 Brigada Internacional morreron moitos por falta de atención médica. Non dispuñan de servizos sanitarios. As Brigadas Internacionais combateran en Teruel e en Xaén, onde na Batalla de Lopera o batallón La Marsellés sob o comando de Gastón de la Sal fuxe en debandada. O número de baixas é altísimo, cumpríndose o xuramento do brigadista, porque sou un traballador, un operario, un campesino que prefere morrer de pé do que viver de xoellos. Estou aquí porque sou voluntario e darei, se for preciso, até a última gota do meu sangue para salvar a liberdade de España, a liberdade do mundo. E continuamos con música do Seca Afonso, neste caso con a canción Menino Doiro do álbum Os Vampiros, editado en 1963. Aí vai Menino Doiro.

Estamos a emitir o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal desde Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, que emite desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Continuamos con A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal. E Gaston de la Sal é xulgado, condenado e fusilado en 2 de xaneiro de 1937. Segundo o brigadista polaco Segurin Eisner, en a base das brigadas internacionais en Albacete, escrito en polaco, traducido para francés, de francés para español e deste para portugués, asinado por Vidal, chefe da 11 Brigada, en 28 de outubro de 1936, está documentada a orden de acabar de formar os batallóes até a meia-noite do 31 de outubro de 1936, e empreender axoes para eliminar elementos non desexables, quer dizer, homens pouco aptos físicamente, como inválidos, doentes, os que son demasiado maiores ou demasiado xovens, ou aqueles cuxa cualidade moral produz reserva, caso alcohólicos e indisciplinados. Uma outra orden con a mesma data, de 28 de outubro de 1936, é a asinatura ilesível do comandante da base, con certeza Martí, e a do chefe de Estado Maior Vidal, designa uns 15 cargos na 11 Brigada, de entre outros, a Henri Dupré, chefe dos servizos de intendencia, e a Gaston de la Sal sen función específica. Este foi nomeado comandante do 12 Batallón La Marsellesse en dezembro de 1936 e participou a finais do mesmo mes na Batalla de Lopera, onde a 14 Brigada sofreu consideráveis perdas. De la Sal foi acusado de conivencia con o inimigo e, após sentenza da Corte Marcial, foi fusilado en 2 de xaneiro de 1937. Na sesión en París da Cámara dos Deputados, en marzo de 1939, para tratar a actividade de Martí en España, este declarou que de la Sal fora oficial do segundo buró do Estado Maior francés e que, depois da súa execución, o Servizo de Información Español descubrira que pertencera a unha rede de espionaxe. Porén, Henri Dupré, chefe da Legión Tricor, escreve que de la Sal, tenente do exército francés, serviu durante a Guerra Civil en Rusia no exército de Denikin e Ransel, mas nunca fora membro da Legión Tricor. O asunto foi amplamente descrito por Delapierre Bayac no seu libro As Brigadas Internacionais, páxinas 163-167. Durante a dita Guerra Civil na Rusia, Denikin inaugura o terror branco con execucións en masa, masacres como a de Maikop, na Circasia, en setembro de 1918, 4.000 persoas xenocidadas, ou en Festov, onde foran aniquilados 1.500 xudeus, mulleres e crianzas. En abril de 1920, Denikin deixa o comando a Piotr Gransel. Desde 1928, Denikin vive na França. Piotr Gransel dirixiu o exército branco até o final da denominada Guerra Civil na Rusia en 1921. Henri Dupré entra no Partido Comunista Francés xusto antes da partida para España con un grupo

Desde meados de 1936 até febreiro de 1937, en que foi criada a última brigada, a 15, en Albacete, a chegada de voluntarios internacionais para morreren en combate contase por millares e por millares as mortes. As brigadas fican sen combatentes e colocouse a questón de sustituir os internacionais mortos en combate por españoles, o cual criou diverxencia de opinións até acontecer o que conta Severin Eisner, citando relatorio de Paieta. Na reunión da Comisión Militar do Estado Maior da Base, Albacete, febreiro de 1937, foi aceite a resolución da Comisión Política para os Asuntos das Brigadas Internacionais do PC, integrada por Xosé Díaz, Dolores Ibarruri, Vittorio Codovila, André Martí, Luigi Longo, Palmiro Togliatti, desde meados de 1937, e en diferentes períodos por Franz Dahlen e Karl Mewis, do Partido Comunista Alemán, François Vilous, do Buró do Partido Comunista Francés, de Vittorio e outros, de integrar españoles nas brigadas internacionais, o cual provocou a feroz resistencia de unha parte dos comandos estranxeiros.

5 voluntarios estranxeiros que se negaran a colaborar con os españoles foran detidos e xulgados. Sen Segurín Eichner poder saber os seus nomes e sorte posterior. É Franz Dahlen quen afirma que Martí foi convocado a Moscovo por causa destas diverxencias. Franz Dahlen, galo, apoiados por Xosé Díaz e Dolores Ibarruri, defendían a integración dos españoles nas brigadas internacionais, mas Martí opúñese. No diario de Dimitrov está escrito en 16 de marzo de 1937. Na dacha de Stalin, Molotov, Vorochilov, Kaganovich, Mikoyan. Nos, Dimitrov, con André Martí e Ercole. 2 horas 30 minutos. Recebidos brazos abertos, Martí en particular. Staline está de bon humor. As más relaxoes de Martí con o Partido Comunista de España foran, parece, a orixen da súa viaxe a Moscovo. Dimitrov encoméndalle os asuntos de América Latina, mas Martí quer tornar a España, onde o sustituen na dirección das brigadas internacionais François Vilux, Vital Gaiman e Maurice Lampé. As brigadas internacionais son reforzadas con españoles. En 27 de setembro de 1987, Indalecio Prieto decreta o Estatuto das Brigadas Internacionais en Valencia. Martí regresa a Albacete en outubro de 1987, debendo aceitar o controlo de Palmiro Togliatti. Antes, en xuño de 1987, León Blum perde o goberno na França. Martí combate na estada de Gandesa en abril de 1988. É quen ordena evacuar a base de Albacete para Barcelona. Será un dos comandos que participe na entrega de armas e desfile con que se despede as brigadas internacionais en 28 de outubro de 1988 en Barcelona. André Martí continúa a luta con 3.000 das brigadas internacionais na defesa da Cataluña en xaneiro de 1989. En febreiro comanda un batallón sobre o río Ter con 52 anos. Relativamente á guerra contra a República, escreveu o libro Voluntarios da España, 12 sublimes, 12 meses sublimes e outros. E agora, restándonos 11 minutos, escutaremos máis música do Seca Afonso. Señor Poeta, a número 4, vai a canción intitulada Señor Poeta.

0: Xa dixemos que Henri Dupré torna a França, onde é axente de Haber durante a ocupación nazi. O profranquista Partido Popular francés de Jacques Doriot, este militar no Partido Comunista francés para colaborar con os nazis durante a ocupación, criou a Asociación de Milicianos Retornados da España en xullo de 1938 con antigos brigadistas como André Durbeck e Henri Storck, para acusar a André Martí de instaurar o terror nas vidas internacionais e executar voluntarios franceses facendo campaña contra ele. En 16 de marzo de 1939, no Parlamento francés, há un tormentoso debate recollido no boletín oficial en que Thiers Bignancourt acusou de fingir un xulgamento para asasinar de la Salle. Thiers Bignancourt, monárquico militante da extrema direita, alto cargo do nazi Marechal Pétain, defensor da OAS. En 1965, Le Pen dirixe a súa campaña electoral. André Martí, carniceiro de Albacete, Carlos Serrano, no seu libro L'Unité Español, Partido Comunista Francés e Guerra de España, 1987, demonstra a falsidade da frase atribuída a Martí, que teria dito na alegada reunión do Comité Central do Partido Comunista Francés en 15 de outubro de 1987. As execucións que eu, Martí, ordenei non pasaran das 500, todas justificadas pela cualidade criminal dos acusados. Carlos Serrano demonstra que a data da reunión do Comité Central do PSF foi en 30 de outubro de 1937. En ela, Martí evoca dúas execucións. Le estenogramo fait foi. E en 1940, a cuando a propaganda franquista atribui a Martí esas falsidades. En maio de 1939, L'Humanité denuncia un complot da policía fascista italiana, obra contra Martí, que tende a refugiar en Leningrado en 18 de agosto de 1939, 5 días antes do pacto de non agresión germano-soviético. Ele Figueres deixou escrito que André Martí quaisquer que fosen as debilidades do homen e do dirixente, André Martí ficará como unha grande figura do movimento obreiro e comunista francés e mundial, un dos iniciadores da revolta dos mariñeiros no Mar Negro, un animador da solidaridade efectiva con a República Española, un combatente encarnizado contra o fascismo, o defensor elocuente e eficaz dos intereses do mundo do traballo. E agora, estes minutos que restan para finalizar o programa, facemos un apelo á asistencia á concentración en Ferrol no palco da música do Cantón ás 19 horas do sábado, 9 de maio de 2026, convocado por Global Sumut, Galiza, Ferrol con Palestina, cos ollos en Palestina, con o apoio de moitas outras organizacións. Día da Nakba, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, romper o asedio a Gaza e liberdade dos secuestrados, proteger a flotilla. Nesta palabra de orden non se explicita con meios militares navais unha fragata como a que está atracada a Álvaro de Bazán no Arsenal. Nos achamos que en Ferrol ten de ser concretizada a reivindicación da protección da flotilla unha fragata. Pensamos que ten de ser unha reivindicación pensamos que ten de ser reivindicada, exixida a todos os gobernos cuxos cidadãos navegan na flotilla. E agora utilizamos estes minutos que restan para despedirnos para despedir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal. Desde a Rádio Filispín, a Rádio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. E até o próximo programa, despedímonos desexando o mellor para todos.
1: Son as 7:50 minutos.
2: Na terra de Trasancos.

Tomara.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com, ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web, opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Sumud Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.
3: Bos días dende a plataforma pola dignidade 03 de Educadoras Infantís de Galicia. As traballadoras do 03 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A plataforma de traballadoras do primeiro ciclo de educación infantil, de 0 a 3 anos, denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e a evaluación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Neste sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscripción á Consellería competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 03, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a plataforma facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisións Obreiras. Esa mesma xornada, a plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folga indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, dignidade polo 03.
4: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
5: Chega ao 14º certame literario escolar de Inventa unha flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa e Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha Flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realízase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Vello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional. Nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do pobo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno do Estado español forma parte da complicidade europea. Blinda as fronteiras contra as persoas migrantes. Mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nos continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada. Sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. Un, a liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e as embarcacións. Dous, todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban a axuda humanitaria polo pobo palestino. Tres, que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co Estado xenocida de Israel. 4. A ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co Estado de Israel por parte do Estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre, desde o río ata o mar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1º de maio Palestina este presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en aguas internacionais é outro exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drones de Frontex pisiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo. Negámonos a seguir vendo como os nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Alguns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celébranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeiros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. ¡Viva Palestina libre!
7: ¡Viva!
8: Queríamos decir que vamos ter, temos convocado para día 9 a nivel de toda Galicia e de todo o mundo. Había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente, estes días se estaba preparando os protocolos, por se caso da agresión e do ataque, xa se adiantaron bastante, porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico kilómetros de a zona de Palestina ocupada, de Israel. En este caso, adiantáronse bastante, foron ata Creta a interceptar a flotilla. Pero de todos os xeitos, sigue en pé a convocatoria do sábado, día 9, a 7 da tarde, no Cantón.
4: Radio Filispín. Contrainformativos.
9: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Se estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin se os puderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos 2 días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma, en Askelon, despois de máis de 2 días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento 2 veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo alrededor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de 2 días despois, mantivo sigilo e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Saif Abukesek denunció que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañán, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo SABAC por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saiz declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os dous activistas sexan levados ao xulgado de paz da Esquelón mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os dous activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquer interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de dúas organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas os seus servizos jurídicos os que asistiran as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.
4: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Rematamos, como sempre, coa axenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Shat da Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache, que organiza ás 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. Que ilusión, que presión de piquete a patrón. Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de Piquete a Patrón. Boa semana a todas e saúde!

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde a ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente coa normativa actual. Sobre isto, ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea, ás 12 horas, baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, male ao seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de Ence e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano ano 2020. Ademais, critica que a administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muiños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:01.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Son as 9:23.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremos-te.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:45.
2: En Ferrol, Vello e Curuseiras.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

Ola, como estades? Aquí estamos unha semana máis, inda que non sempre se cumpre, hai cousas que facer. Esta é a edición número 125 de Off Mental, a carave da música, na carave da radio, neste xa ano 2024. Imos comezar o programa cuns momentos de amor.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Soy el poder dentro de mí. Soy el amor.

you know, my friend, life is party pain. Life is party pain.

0: Son as 11:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
5: Opa aí, moitas gracias por virdes esta noite ao terceiro festival por unha radio libre. Aínda non acabou a festa, segue a festa, e como vos sabedes, aí temos uns CDs nos que apoiamos os grupos de Ferrol. Por só 3€ tedes, tanto o primeiro como o segundo recopilatorio. Radio Filispín, unha das súas premisas principais é apoiar as bandas locais. Xa tedes unha emisora onde escoitalas, e xa tedes de vez en cando a situación o permite, pero polo menos o Xoves Santo, porque queremos demostrar que hai unha cousa ademais da oficialidade aquí en Ferrol. Queremos apoiar as bandas novas desde OPAI e desde Radio Filispín, e hoxe xa o levamos o exceso. Uns rapaces que veñen con moitas ganas e sobre todo o que ten que ter o rock and roll, que puta provocación. Con todos vosotros, Strater, e gracias por vir, e gracias por colaborar con OPAI e Radio Filispín. Un saúdo.

¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

of the gallant South.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 12:47.
1: Na Ponte das Pías.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com, ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web, opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan neste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Sumud Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.
3: Bos días dende a plataforma pola dignidade 03 de Educadoras Infantís de Galicia. As traballadoras do 03 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A plataforma de traballadoras do primeiro ciclo de educación infantil, de 0 a 3 anos, denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e a evaluación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Neste sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscripción á Consellería competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 03, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a plataforma facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisión Obreiras. Esa mesma xornada, a plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folga indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, Dignidade polo 03.
4: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativos.
5: Chega ao 14º Certame Literario Escolar de Inventa unha Flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa e Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha Flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realízase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Vello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional. Nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do pobo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno do Estado español forma parte da complicidade europea. Blinda as fronteiras contra as persoas migrantes. Mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nos continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada, sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. 1. A liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e as embarcacións. 2. Que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban a axuda humanitaria polo pobo palestino. 3. Que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co Estado xenocida de Israel. 4. A ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co Estado de Israel por parte do Estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre desde o río a tomar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1º de maio Palestina este presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en aguas internacionais é outro exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drones de Frontex vixiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo.
7: Negámonos a seguir vendo como nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só denome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Alguns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celébranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeiros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva!
8: Queríamos decir que vamos ter... temos convocado para día 9, a nivel de toda Galicia e de todo o mundo, había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente, estes días se estaba preparando os protocolos, por se caso da agresión e do ataque, xa se adiantaron bastante, porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros de a zona de Palestina ocupada, de Israel. En este caso, adiantáronse bastante, foron ata Creta a interceptar a flotilla. Pero de todos os hitos, siguen en pé a convocatoria do sábado, día 9, a 7 da tarde, no Cantón.
4: Radio Filispín. Contrainformativos.
9: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Xa estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin se os poderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos 2 días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma en Ashkelon, despois de máis de 2 días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento 2 veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo alrededor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de 2 días despois, mantivo sillado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Saif Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañán, o que lle provocou hematomas na cra e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo SABAC por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saiz declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os dous activistas sexan levados ao xulgado de paz de Asquelón mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os dous activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquera interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de dúas organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas ou seus servizos jurídicos os que asistiran as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.
4: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Rematamos, como sempre, coa axenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Chat da Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache, que organiza ás 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de Piquete a Patrón. Boa semana a todas e saúde!

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a Macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

www.blogspot.com. Ya estoy.

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos Colectivo PAI.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:01.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:21.
1: En Catabois e Santa Icía.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:40.
2: Na terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 3:36 minutos.
1: Na Praza do Inferniño.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Hola, xente filispiniana. Aquí Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. Chegamos aos 20 anos de emisión de Radio Filispín e algún máis da creación do colectivo O País para crear esta emisora na que nos xuntamos todas. Ilusións, comunidade, altos, baixos, compromiso, implicación, apertura, diálogo, colaboracións. Son abondas as aprendizaxes e achegas que gardo e quero agradecer sempre que a Filispina foi ese lugar desde onde creceu Ábrete de Orellas. Parabéns para todas as que fomos, foron e pasaron por Radio Filispín. Sempre adiante.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:53.
2: No campus universitario de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotablancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xamais serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cuadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:36.
1: Na Praza do Inferniño.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 5:01.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Okay, we will do. Oh shoot. Maybe we'll do them both. I don't know.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 5:47 minutos.
0: Na Ponte das Pías.

Moi boa tarde, queridos e queridas amigos e amigas ouvintes da Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, aquí no dial 102.3 da FM. Pois aquí estamos un martes máis facendo o programa de Metendo Baza, os teimudos e as teimudas de novo aquí nas ondas de Radio Filispín.

0: Muy ben, pois vamos a empezar facendo un pequeno resumo do que vamos a chegar no programa de hoxe. Pois as compañeiras Asariñas, Sara Ná e Sara Bú, que normalmente nos achegan xuntas á actualidade de Teima, nesta ocasión vais a encargar Sara Ná, que nos vai a falar dunhas xornadas que estamos organizando dende Teima para o día 8 de maio, que se celebrarán aquí no Centro Cívico de Canido e que xirarán sobre os dereitos humanos. A continuación, Sara Bustabat e Manolo López van a traernos un pequeno apartado con moita nostalgia e con moita saudade, sí?
1: Sí.
0: Porque nos van a falar de música, da música que lles gustaba cando eran pequenos.
1: Sí, sí, cuando era pequeño.
0: Y por eso vai a haber un poquillo de saudade, ¿vale?

Pois sí, vai ser un programa con un pouco de saudade, incluso con un punto de tristura, porque ás veces tamén é verdad que hai que falar de cousas tristes. De feito, no canal de denuncia nos acompañará Carmen Braje, hoxe traínos un tema tan delicado como especial, como duro. Vanos a falar xunto coa súa convidada da morte perinatal dun fillo ou dunha filla. A continuación, teremos a nosa sección relativa á situación do transporte e as comunicacións na nosa comarca, que nos la contará, como sempre, a compañeira Teresa Vázquez, e remataremos coa nosa opinión sobre as cousas que están a pasar no mundo co apartado con T mayúscula.

0: Muy bien, pues vamos a ir dando paso a nuestra compañera Saraná, que nos va a ir adiantando o acontecimiento o evento que estamos a preparar desde Tein. Cando queras, Sara.
1: Vale. Oye, vuelvo a falar con los jornadas que estamos a preparar. Este tema. Falaremos mucho de derechos humanos. Buscamos promover una cultura inclusiva, ya que es esencial para garantizar los derechos de todas las personas. Por eso, precisamos la colaboración de todos y todas. También puedes convidar a quien quieras. Queremos convidaros a que vengáis a pasar una jornada de participación, reflexión y celebración colectiva. O 28 de mayo, en el Centro Cívico de Canido, a las 16 horas, puedes hacer tu inscripción a través de las notas redes sociales. Esperamos que en las jornadas, anímate. Y ahora, Inés, trabajadora tarea de información, en breve de tema, nos explicará un poco más de las jornadas. Escuchamos a Inés.
2: Vale, o que se está a organizar dende Teima son unhas xornadas que van a ser o día 8 de maio. Nestas xornadas nacen a partir dunhas primeiras xornadas que organizamos no ano, pois xa no 2024, a finales de novembro, que se fixeron na universidade, no campus de Esteiro. En esas xornadas duraron 2 días, donde, bueno, houbo unha serie de talleres donde saíron unhas líneas de traballo no que estuvimos traballando ata agora.
1: E que son unhas xornadas?
2: Unhas xornadas son, pois, como un período de tempo. Neste caso, as próximas xornadas van a ser un só día pola tarde, e sobre todo unhas xornadas están pensadas para compartir un espacio de traballo.
1: En que vai a consistir?
2: Estas xornadas van a consistir en eso, nun espacio de traballo no que nos vamos a xuntar pois unha serie de persoas que forman parte de Teima, xente de fora, persoas que veñen a Teima, profesionales, familias, no que vamos a compartir o traballo que fixemos dende as anteriores xornadas ata agora. Entón vai ser un espazo de compartir e outra vez tamén un espazo de reflexión de hacia onde queremos seguir traballando neste próximo tempo.
1: Que vai pasar en esas 4 horas?
2: Vale, pois nesas 4 horas o que vai pasar, bueno, pois é un pouco o que xa viñen dicindo ata agora, vale? Vai ser un espazo, pois, ao principio de compartir, de facer un pouco un resumo e unha vista atrás do que se fixo no novembro do 2024. A partir desas xornadas creouse un grupo de traballo que chamamos o Grupo Motor, que nese Grupo Motor, pois, cada 15 días, máis ou menos, desde o 2024, nos fomos reunindo en Teima para ir compartindo e reflexionando sobre, bueno, sobre, al final, sobre cousas que nos preocupan a nivel común e sobre as que queremos, pues, seguir traballando en Teima. Neste Grupo Motor participan persoas que participaron nesas primeiras xornadas, e xente que forma parte de Teima, e xente allé a Teima, que ao final, pois, tamén forman un pouco parte.
1: Quen pode ir en esas xornadas?
2: A esas xornadas pode ir quen queira. Pode ir persoas que veñen a Teima, profesionais, e non só xente que este vinculada a Teima, senón, pois, amigos, coñecidos, veciños, xente que creamos que lle pode resultar de interese que acuda a esas xornadas. Ao final, un pouco, o obxectivo destas xornadas é que teima saia de teima. É dicir, que non todo o que traballamos aquí se quede en teima, senón pois, que al final teima o coñeza a maior xente posible.
1: Se alguén que haces a esas xornadas, que ten que facer?
2: Vale, para ir a esas xornadas o que ten que facer é anotarse nunha ligazón que está nas nosas redes sociais ou escribir a teima e se lle facilitará esa ligazón, vale? É un documento de un formulario de Google no que hai que poñer os datos persoais, de onde procedes, e dicir se ves porque te enteraches pola comunidade, por alguén de teima, e simplemente con inscribirse nesa ligazón xa sería suficiente. Van a ser 8 de maio no Centro Cívico de Canido, 4 horas máis ou menos, de 4 a 8 da tarde, e aí no que compartiremos pois unhas xornadas de reflexión e traballo todos xuntos.
1: Pois, cariñas.
2: Pois moitas gracias, Sara.
1: Igualmente.
0: Moi ben, moitas gracias, Sara. Unha boa entrevista que lle fixeches á compañeira Inés.
1: Sí.
0: Sí. Ben, que falou moito das xornadas. Das xornadas de teima. E cando falamos en teima de xornadas e de dereitos, tamén falamos de centro e de Pedro Pastor.

0: Boa tarde. Hoxe no canal de denuncia vamos a falar da morte xestacional e peritonal. Imos contar cunha nai que nos fará un pequeno resumen para pasar que, do que foi, perdón, do que foi pasar por esa experiencia. Lerei un pequeno cacho do libro de Karina Navarro que leva por título Me dixeron que no. E acabaremos escoitando un tema musical que trata deste tema. Agora vamos a escoitar o libro de Karina Navarro, título Me dixeron que no. Que se sinte o perder un fillo? É como se me arrancasen de raíz un anaco do meu corpo, da túa alma, da túa historia. É morrer sin morrer. É quedarse nesta vida, pero rota para sempre. Saindo do consultorio, tentando conter as vaguas que se amenazaban con rodar polas miñas meixelas. Camiñaba como se flotara, pero non era lexereza, era baleiro. Sentía as miradas dos outros doentes, de enfermeiras, de descoñecidos, pero o meu mundo detívose. Todo seguía xirando fora, mentes dentro de min o tempo derrompeuse. O meu corazón latía con desesperación. Cada paso era un esforzo, cada respiración, unha batalla. Saquei o teléfono con máis temblorosas e marquei o número da miña irmá. Sonou unha, dúas veces, pero cando contestou, faltoume o aire. Tentei falar, pero as palabras non saía. Son sordo, entrecortado, como se a miña alma falara antes que a miña voz. Karina, que pasou? Preguntou con ausencia. Quixen responder, quixen ser forte, pero a tristeza apretou meu peito como a un puño invisible. Por fin, cun fío na voz, logrei dicer: non late. Xa non late. Entón, rompime. Non houbo forma de soster as vaguas. Derrumbeime nas rúas, invisibles para todos, pero completamente exposta ante a dor máis brutal que sentí na miña vida. O que veu despois foi o máis difícil de escribir, de pensar e de sentir. Agora, imos presentar a unha muller que pasou por este caso. Ela é a miña irmá e tamén é vicepresidenta da Asociación Bolboretas no Ceo Norte. Boas tardes, Bea.
1: Boas tardes.
2: Espera. No, o micro, sí. Achegade o micro, sí, exacto.
1: O meu embarazo foi sin ninguna complicación, ni náusea estiven. Pero eso sí, uns ardores espantosos e moita dor de espalda. Chegaran as 40 semanas e seguía sin poñerme de parto. Estaba desesperada por verte e tete nos meus brazos. Foi unha revisión hospital o día que saía de contas e dixérome que eras un grandullón, un dormilón e que todo ia ben. Os tres días púxenme de parto, rompín augas na casa e xa comenzaron as siñas contraccións cada 5 minutos. Cando cheguei ao hospital, mimárome e xa tiña dilatado 3 centímetros, pero a miña sorpresa foi o mirar todo o torno a eco. Colleu unha man e díxome: non hai latido. Non mo podía creer. Empecé a decir que non o cría. Como podía ser? Dixéronme que tiña que dar a luz. Para min eso era algo espantoso. Só quería que pasara rápido que terminara. Que inocente. Soamente estaba todo comenzando. Ninguén me explicou como ia ser o parto dun bebé morto. O 11 de marzo de 1917, ás 5:20 da mañá, dinche a luz. Quixente ver, eu desexaba tanto ver a túa cariña que nin a morte mo ia impedir. Tívenche nos meus brazos, eras tan guapo, meu precioso Ethan. Os seguintes días foron un pesadelo. As típicas frases, pasa páxina, pasou porque tiña que pasar, dábame medo sair á rúa e sentíame tan soa e incomprendida. Un andro un millón, dixéronme, un accidente. Mentira, somos moitas, demasiadas. Só podo dar as gracias a Bolboretas no Ceo Norte. Déronme a vida. Por fin podía expresar a miña dor. O meu fillo existiu e existirá por sempre no meu corazón. Amo-te, Ethan.
2: Grazas, grazas, vea. Deixanos co corazón e coa alma encollida, a verdad. Hai que ter moito, bueno, como mínimo moita resiliencia para poder superar unha situación así. E que hoxe, tempo despois, xa unha estea preparada para poder contalo sin que apareza esa dor, non? Así que moitas grazas. E Carmen, si queres, podes continuar.
0: Eu penso que para estes casos o hospital debería de ter un lugar un pouco íntimo para que os pais e nais non compartan a súa habitación cunha nai que si tivo o seu fillo. Así como contar con profesionais para que lles axuden a sobrelevar a súa dor polo fillo ou a filla que perderon. Afortunadamente, en Ferrolterra existe unha asociación na que axudan as mulleres e homes que pasan por estes casos.
2: Que se chama?
0: Que se chama Bolboretas no Ceo Norte.
2: Eso é o que ten que quedar claro, que as persoas ouvintes hoxe, bueno, nunca se sabe o que pode pasar cada quen, e que saiban que aí poden ser moi ben acollidos e acollidas, sí? Pois, grazas ás dous, rematamos con este tema que tamén ten moito que ver con a muller que perdeu un fillo, unha filla, nesas circunstancias.

Moi ben, pois inda co tema na cabeza e no corazón, recordamos a asociación As Polvoretas do Ceo Norte, pode ser un lugar de gran interese para nais e pais que pasan por unha situación tan complicada como a que acabamos de escoitar. E vamos dando paso xa a nosa seguinte sección, que xa cara ao final, e cando aparece este tema,

0: sabéis, damos inicio a sección sobre comunicación, se transporte, la nosa comarca, coa nosa compañeira Teresa Vázquez.
1: Hola, moi boas tardes a todos e todas. Pois, novedades. Este mes tivemos viaxe reivindicativa a Betanzos, organizada polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, cunha colección de cartéis que deixaban a cousa ben clariña, por se alguén aínda lle quedaban dúbidas de como está o panorama na comarca. Alín, como non, o señor alcalde de Ferrol atopou sitio. En primeira fila, ben agarrado á pancarta. Moi centrado en denunciar a falta de investimento no tren, con especial entusiasmo polo tren directo a Madrid e o AVE, que está moi ben. Non imos decir que non, pero igual non é exactamente o que nos quita o sono á maioría. Aínda que claro, se un está mirando para o Senado, o señor alcalde de Ferrol chegou ao ritmo do chacachado tren a Betanzos. Agora ben, marchar? Marchou un chisco máis rápido en coche oficial. E digo eu, podía ter voltado un autobús e así comprobaba de primeira man ese bon funcionamento que tanto defende a Xunta para este outro tipo, perdón, este outro medio de transporte. Pero non, en realidade, todos sabemos que non quería quitarlle o asento a ninguén, que xa sabemos que andan un pouquiño escasos. Con tanta presa, iso, perdeu as palabras da señora alcaldesa de Betanzos, que tiba ben recibirnos a chegada do tren. E claro, a muller non só falou de tren, tamén falou de autobuses. Por iso, o alcalde de Ferrol debeu pensar que mellor poñer pés en polvorosa non fora ser que lle complicasen o guión e lle deslucisen o papel. Porque pa papel o que está representando o señor Rei Varela, que xa o apelidou a Puntamaneiras, en este xogo de tronos de pre-campaña electoral, coroouse como rei de rascar titulares e colocarse en un lugar privilexiado nos medios. E todo iso sen demasiado esforzo pola súa parte. Seguimos co Foro Ciudadán polo Tren, que está a organizar un ciclo de conferencias sobre movilidade. Mañá estará Xoaquín Morillo falando da nova lei de movilidade e da súa aplicación en Ferrol Terra, que falta fai. E o 29 de abril, Xosé Carlos Fernandos contarános, con toda probabilidade, o que está a perder Ferrol, que non é pouco. Lembren, mañá e o vindeiro, mércoles 29, no atende o Ferrolán ás 7 da tarde. E cambiamos de tema. Outra banda. A Xunta segue cos seus anuncios, enquisas nos autobuses, clientes misteriosos... Misteriosos, o que se di misteriosos, igual non son tanto, porque anuncian todos os xornais a bombo e platillo. Os usuarios xa nos contaron que os condutores están avisados e que estes días cumprese horario con un agarimo especial. Milagres puntuais, podemos chamalo.

terceira comunidade que menos inviste en transporte público, según un estudo recente. Cun gasto anual de 11 euros por habitante. O comparamos con outras comunidades. Navarra, 84 euros. Asturias, 51. Cataluña, 67. É mellor falar de Madrid, claro. En relación a isto, compre lembrar que na última reunión da plataforma con Martina Neiros e Mar Ferreira, que son dúas representantes da Xunta na nosa comarca e na nosa provincia, explicáronos que non había cartos. Grazas a ese estudo, agora comprendémolo mellor. Con ese nivel de investimento, o raro sería que sobraran. E todo isto nunha comunidade con poboación dispersa e envellecida, onde iso debería ser motivo para investir máis en transporte público que noutras comunidades. E que, ademais, cada vez recibe máis visitantes buscando o fresquiño no verán. Pouco a pouco, co cambio climático, isto vai se encher de xubilados, porque a xente nova, en cambio, non tanto, porque eses, para ter futuro, xa están marchando. Porque aquí, o que se di aquí, non hai tren que vaya.

0: Moi ben, pois vamos chegando á parte final do noso programa, metendo baza, que sempre gustanos acabar con un pequeno apartado editorial, non? Donde desde Teima tamén queremos falar de, da nosa posición e da nosa visión do mundo. Por eso titúlase con T mayúscula. Por qué? Porque a T é de Teima, é de tenacidade, é de Teresa, é de transporte, é de tempo que estamos a vivir, é de tensión e tamén de ternura. ¿Sí? Por eso nos gusta a T con mayúscula. Oxe queremos rematar de novo poñendo os ollos nas guerras, na dor de moita xente, dos nenos e nenas, mozos e mozas que están a padecela, contando unha historia de vida, pero tamén de morte. A guerra volveu ao barrio da familia Bar, ao oeste do centro de Gaza, cando desde Israel deron a orde de evacuar. Contan a vila, a nai da familia, que chegaron a evacuar unhas 15 veces. Fomos a casa de Gibril e logo a bombardearon. Fomos Haidar Square e tamén o bombardearon. De alí saímos para Rimal, pero tamén foi bombardeado. Finalmente se refuxiaron nun edificio que aínda mantiñase en pé. Os combates intensificábanse ao seu redor e chegaban a esconderse todos xuntos no baño. Estivemos sitiados 7 días, conta na vila. A casa tiñámola rodeada de tanques e soldados. Para o seu fillo Mohamed, un mozo aínda, significaba medo, ruídos moi fortes e violentos, e o aire vibrando cando os proxectís chegaban moi preto. Pánico sentía. Unhas semanas despois, soldados israelís allanaron a súa casa na rúa Nanaz. Nabil di que había dúceas de soldados con cans de combate. Nabil escoitou como entraban e rachaban con todo o seu paso. Entraron na habitación. O perro atacou a Mohamed, trabándolle no peito e nas mans. Nabil quería entrar a axudar ao seu fillo, pero os soldados lle impediron. Só escoitaba que Mohamed decíalle ao can: basta, querido, basta, tratando de can malo, pero o can seguiu a desgarrarlo. Despois dun anaco, ordearon a familia a punta de pistola que abandonaran a casa, tendo que deixar ao fillo cos soldados nesa casa. Murmuraban que ian leválo xunto a un médico militar, e así tiveron que marchar, atopando refuxio nun edificio que xa fora bombardeado. Unha semana despois volveron á súa casa e o corpo de Mohamed se hacía no chan. Deixárono ali, sen curalo, sen cuidados, e permitindo que morrera desangrado. Esta historia de horror, de terror, vivena a cotío centos de mozas e mozos, e tamén viven a mozos e mozas coa síndrome de Down, como era o caso de Mohamed. Sabemos tamén que dentro das persoas que morren nas guerras, morren tamén persoas coa síndrome de Down, como non. Así pois, chegamos á parte final do programa de hoxe, e todos xuntos e todas xuntas volvemos a decir:
1: Non a guerra.
0: Vale? E tamén por eso sempre gústanos despedir.
2: Lo que dice Pedro Sánchez.
0: Certo, Manolo, é verdad, é verdad. E por eso tamén gústanos despedir o noso programa, que xa saben ustedes, as persoas ouvintes, que andamos por aquí metendo baza os martes a eso das 6 da tarde, vale, o equipo Teimudo. Nos gusta despedir con esa alma rebelde de Bob Marley, porque non queremos resignarnos. Non nos gustan a violencia nin a guerra, e volveremos a decir as veces que faga falta que non a guerra. Moitas grazas desde a Radio Filispín, no 102.3, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:06.
1: Na Praza do Inferniño.
2: Thank you.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:24 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Boas tardes. Estamos aquí de novo no faladoiro. Oxe, Vicente, entramos dúas veces, bueno, unha pequena cuestión aí técnica, porque entraba o programa anterior e non queríamos.
1: Está o vello morrendo, está aprendendo, o sea, claro que sí. Levamos entre ti máis eu 1000 programas
0: e
1: de todas maneiras moitas veces sabes que pasa? Estábamos a falar cos invitados e iso nos despista e ás veces pues, non comenzamos o programa ben, pero xa estamos
0: en ondas aquí en Radio Filispín. E bueno,
1: Ademais o programa de hoxe, Chelo, penso que hemos elexido a época do ano ideal, ¿no? O comezo da primavera, cando a natureza bueno, rebrota por todas partes e unha maravilla tanto a cidade, sobre todo aquí en Ferrolterra, a nosa bisbarra, tanto a parte do interior como do litoral.
0: A punto de comenzar os maios, está aquí todo, bueno, todo ao rededor de aquí da plazoleta da radio, teñen todo preparado para, están facendo, xa levan todas estas tardes facendo mallos, ¿no? A construcción esta típica de aquí.
1: E de que vamos a falar? Pues non vamos a falar dos mallos hoy, ni moitísimo. Vamos a falar dun cabreo que se colleu un dos nosos invitados, Miguel Reimúndez. Benvido, Miguel.
2: Outra Hola, vez. Boa tarde.
1: Invitado e a la vez filispino de pro. Cando outro día pois amaneceu vendo que o arboricidio da praza de Rosalía Castro, ¿no? E entón pois decidimos facer un programa dedicado a este tema. Que demonios pintan as árbores na cidade e por que de alguna maneira hai que empezar a defender aos árboles da cidade, porque parece mentira, pero esa tala foi fai 2 meses, non foi fai 10 anos.
0: Eu sei do cabreo de outra das invitadas, de María José Leira, na súa doble vertente de unha muller. Para min eres como unha muller do Renacimento, eres pintora, bióloga. Eu te conozco pola faceta de pintora, porque eres amiga de unhas pintoras amigas, unha vez coincidimos en outros sitios, pero en calquer caso son dúas personas excepcionales, dúas personas moi preocupadas polo que pasa aquí en Ferrol, senón non lles preocuparía o que pasa cos árboles, ¿no? Entonces, eu creo que non lles vamos a roubar máis tempo e vai a comenzar Miguel,
2: sí.
0: Que eres tú.
2: Sí, tamén temos a Cesio.
0: Iba a decilo agora. Cesio, ademais, na súa doble vertente de biólogo. Bueno, temos a mesa con moitos científicos. A científica e dos científicos, non?
1: Pois sí, e bueno, para aclararle totalmente a audiencia de que vai ir o faladoiro de hoxe este programa, que non sei se xa o 22 ou 23... edición do programa, se titula Árbores e Cidades, o caso concreto de Ferrol. O sea, vamos a hablar da xeneralidade dos árboles nas cidades e vamos a hablar concretamente do caso de Ferrol. Miguel coñece ben e María José Leira é unha autoridade aquí en Galicia acerca do tema de hoxe, ¿no? Os demais somos aprendices, pero vamos a disfrutar moitísimo como todos aqueles que estáis a outro lado do micro.
0: E Cesio vai aportar todo o que sabe el ademán do mundo da bioloxía, daquele do mundo máis do mar.
3: Sí, pero bueno, o que poda.
0: Pero claro que sí, como sempre. Un saludo para Ignacio, que non sabemos se ao final se vai a poder incorporar ou non, pero si non, dos compañeros do faladoiro.
1: Pero vamos a lo Miguel,
2: sí. Eu comenzaría contando o caso, ¿no? O caso é que hai 15 días 21 árbores de arces e alguna cosa máis que había ali plantada na plaza de Rosalía de Castro, pois amañeceron tronzados no chan, non? A razón eran unhas obras de mellora de accesibilidade, así se explican, non? Dende o concello, que teñen un custo de 800.000 euros, case o que costou a plaza de armas, para que nos fagamos unha idea. O proxecto, que está asignado por un arquitecto local, pois decidiu eliminar as árboles existentes, non porque fose necesario técnicamente, senón era necesario eliminar algún, senón porque según reza a memoria do proxecto, pois fixo caso da Asociación de Veciños. E tamén polas queixas, que aparece tamén alguna nota no documento, de algúns veciños, non? Da praza, aos que as árbores, pois, grandes, tan grandes, lle resultaban molestas. Ben, si se analiza o proxecto, vese que a mellora da accesibilidade non é moi alá, porque quen coñece a praza sabe que se está elevada sobre o perímetro, non? Así seguirá. Iso non se resolve. A praza hoxe xa é accesible, xusto dende a embocadura da Rúa Faxardo, e podría ser accesible dende outros dous puntos tranquilamente, sin necesidade de facer grandes obras. O proxecto vai facer a praza accesible dende a Retorta e dende Rubia Barcia, que xa podría ser cunha obra menor, e vai construir unha rampa perimetral que vai dar a volta a un cuarto da praza. E a razón fundamental inicial do proxecto para destronzar as árbores que ali había, non? Deixando de lado as bondades ou non do proxecto, non? É curioso o modo de entender a participación cidadá, non? O concello ten unha idea dun proxecto que non sabemos de que nace, un pequeno grupo lexitimado a opinar, que son da Asociación de Veciños, ou uns veciños da praza que lexitiman as decisións técnicas, non? Non hai unha enquisa que respalde, non hai un documento que respalde, non hai un proceso de participación, non hai unha exposición do proxecto, non hai unha discusión pública do que se quere facer na plaza, non hai nada diso, non? Pois é a base para tomar a decisión de cortar estes 21 exemplares de arbóreos, non? E tan pouca consideración do proxecto cara ao arboredo, que a propia memoria di que o que había ali eran abetos. Ben, chama atención, non? Chama atención que ni siquiera se ocupa de identificarlos correctamente. E sustituye por exemplares de menor porte, non? Hay que pensar que os que se tronzaron, pois, tían 50 ou 60 centímetros de diámetro nos troncos, e se colocan árboles novas que teñen 12 ou 15 centímetros de diámetro e se espera que cheguen a medrar 3-4 metros de altura solo. Eso sí, ainda que se indica que as árboles van a tener un rol únicamente ornamental, argumentase o aproveitamento da sombra para facer un graderío na parte sur da praza. Ben, para xa darlle tamén a palabra aos compañeros que están na radio, pois a conclusión que eu saco disto é que hai que facer unha obra no barrio. O único espacio público que ten o barrio no que facer unha obra é a Praza Rosalía de Castro. Hai que gastar 800.000 euros, hai que xustificar ese investimento e hai que quitar as árbores. E eu gustaría saber que razonamento hai detrás desta secuencia de decisión, non? Non sei que vos parece o caso.
4: Bueno, yo creo que é unha decisión mala, como muchas outras moi parecidas, e que non tienen idea de lo que son los árboles, non tienen ni idea. He de decir que yo sé que allí había con seguridad varios tipos de arce. Uno de ellos es concretamente lo que se llama el arce plateado, que es de origen americano y que puede llegar a crecer 20 metros en una ciudad perfectamente, y puede llegar hasta 30 e incluso, si las condiciones del suelo y del clima son muy buenos, 40 metros. Estos árboles, cuando se plantaron allí, pues tenía que haberse sabido que era así. Y a mí me parece que estaban lo suficientemente separados de las casas para que no molestaran. Lo que sí echo de menos que no se hubieran podado, ya que eran tan grandes, necesitaban más podas, quizá. Pero claro, lo perfecto es poner un árbol que no necesite podas, entre otras cosas, porque el árbol no sufre tanto y además el mantenimiento no da gasto. que es una de las cosas que tiene que mirar un administrador de una ciudad, que son los políticos. Los árboles que van a poner son cerezos, ahora están de moda, los cerezos japoneses, ¿vale? No digo nada, es un sitio pues, de la ciudad que no estaría mal. Pero también van a plantar liquidámbar. El liquidámbar tiene las mismas características que el arce, solo que tiene una coloración otoñal más atractiva, pero tiene problemas con las raíces. Son unas raíces potentes, superficiales, que tienden a levantar. Adquiere la misma altura o una poca más. Luego me pregunto, ¿qué ventajas tiene? Desde luego, contra esos vecinos que protestan, ninguna. Entonces, yo creo que es un proyecto sin pies ni cabeza. Y esa es mi opinión con respecto a esto. Yo lo compararía con la Plaza de Ultramar, por ejemplo. La Plaza de Ultramar es mucho más antigua, los árboles son bastante anteriores, porque estos arces se plantaron en 1900. Y yo tengo en el segundo libro que hice de los árboles de Ferrol hay una fotografía de ellos y fueron exactamente en la fecha, 1988. Todavía tenían un pequeño desarrollo, estaban bien, claro, luego desarrollaron más. Pero la Plaza de Ultramar, que es anterior bien, unos 15 años, no lo sé con exactitud, allí crecen robles americanos que tienen un porte, pueden ir a verlos. Y está bien, es una plaza que cuando ahora en el verano es de lo más agradable sentarse allí a la sombra. Quizá también a lo mejor habría que haber organizado mejor la plantación. Yo no digo que sea un ejemplo, pero bueno, es anterior y ahí está todo, y están. Y con respecto a esto no tengo más que decir que es un proyecto mal hecho. Lo siento mucho.
3: Ben, eu... Sin meterme xa en proxectos concretos, creo que temos un problema en xeral nas cidades con as árbores. Non é só Ferrol. Hai alcaldes famosos por arboricidas, como ocorre en Madrid, ou en Vigo, aquí na Galiza, non? Que tamén arrasan e logo, claro, dáse conta que onde había árbores e había fresco, había sombra, hai calor e poñen estructuras metálicas que non só non serven para mellorar a calidade do ar nin a calidade visual, sino que ademais non serven en absoluto para baixar a temperatura. Arredor das árbores a baixada de temperatura é moitísimo máis elevada. Eu teño a sorte de vivir no barrio con máis árbores. Eu penso que non só da cidade, sino da Galiza. Non creo que xa ningún barrio de ninguna cidade da Galiza que teña tantas árbores como ten Caranza. A calidade dos edificios pode ser a que sexa, que hai un pouco de todo, hai bastante, algúns bastante deficientes e outros non tanto. Problema enorme de prazas de aparcamento, porque cando se deseñou o polígono era para obreiros e os obreiros non tiñan coche e entón pues, non se fixeron prazas de aparcamento. Claro, e agora pasa o que pasa, pero hai árbores. A famosa regla esa de 330, 300 cúmprese en Caranza sobradamente. Sobradamente non existe edificio en Caranza onde podas asomarte e ver menos de tres árbores, porque estás a menos de 300 metros de zonas grandes arboradas. Cúmplese a regla. É verdade que moitas veces o que falábamos antes das especies, probablemente non foran as árbores máis adecuadas, probablemente non se deseñou nin antes ben, nin agora o futuro, por lo que comentabas, vai ser mellor, porque ao final quitas unha cousa para poñer outra semellante. Eu podo falar, por exemplo, do Paseo Marítimo de Caranza, cando se fixo en un espacio que separa o carril bici da Avenida do Mar. O que o paseo do carril bici da Avenida do Mar, unha franxa que podría ter uns 40 centímetros, 50, meteron árbores que primeiro comezaron levantando o carril bici, que en vez de un carril bici era unha gincana, e despois, cando empezaron a levantar asfalto, decidiron talalos. Agora non hai nada. A verdade E que interesante nese sitio as árbores están do lado que teñen que estar, que xa estaban, hai carballos americanos, hai outras árbores de grande porte, que cando chega o verán dan sombra ao paseo marítimo. Porque unhas árbores ali, nun espacio tan pequeno, non tiña moito sentido, porque aparte, si medra moito, dificultan o tráfico. Problema de deseño. Pusieron palmitos que están polo medio, que non sei que sentido ten eso, que é unha obsesión. En xeral, en Galicia, e en Ferrol en particular, que non sei que obsesión é que as palmeiras. Eu teño que decir que agradezo moito o picudo, a desfeita que está facendo neste país. Agradezo moitísimo o picudo. Independentemente, me fastidia que borran árboles, pero en esta especie en concreto non lle vexo sentido. Non encontro, isto non é Elche, que esta era unha palmeira en un sitio que moitas casas, sobre todo casas indianas repartidas por aí adiante, tiñan a súa palmeira porque eran cousas así de prestancia, non? As dúas que hai aí diante do Instituto Concepción Arenal, pero fora de aí. Entonces, o das especies é moi importante mirar o que se pon e onde se pon, porque hai que pensar no futuro.
1: Bueno, pola miña parte, pois dicir que o lado positivo deste tema é que en la ciudad se celebre un debate acerca de que pintan as árbores nas cidades, ¿no? Supoño que Miguel, logo, porque he visto los documentos que utilizó para preparar, pues abunde más y que nuestra audiencia coñeza de primeira mano exactamente esos beneficios indudables que producen na cidade, ¿no? Eu penso que Ferrol en este tema pues non é un bo exemplo, ¿no? E que é unha cuestión de sensibilidade da nosa formación desde nenos, desde a época moza e a educación que hemos recibido e que ha despertado ou non a nosa sensibilidade respecto á natureza, ¿no? A natureza non somente cando salimos do núcleo urbano, sino cando estamos no propio núcleo urbano, ¿no? E que é unha cuestión educacional e unha cuestión de sensibilidade, pois eu pois o vivín na miña estancia no concello, ¿no? En esa etapa en donde pois tives as prioridades que se van marcando na cidade en función del entorno social que te rodea e tamén de o que os veciños de alguna maneira pois van transmitindo aos políticos que teñen que coa axuda dos técnicos ou os técnicos con axuda dos políticos, dependendo de cada tema, ¿no? Pois tomar decisións. E aí é onde vemos que non hai uniformidade e que hai cidades que levan moitísimo tempo, como por exemplo a cidade de Pontevedra, tendo unha sensibilidade moi especial. Eu teño aquí enriba da mesa un libro do ano 2010 que se chama Pontevedra, as árbores da cidade, un libro magnífico editado por el propio Concello de Pontevedra, una edición extraordinaria que se puede ver aquí, preciosa, con una calidad fotográfica de papel, etcétera, que o que indica que o goberno de la ciudad de Pontevedra, encabezado por o meu amigo Miguel Anxo Fernández Lores, pues tiene una sensibilidad que no tivemos en Ferrol. Quizá él non tivo reconversión industrial, quizá él non chegou a tasas de desempleo del 20%, quizáis Pontevedra ten outra idiosincrasia cidadá, pero o certo é que Pontevedra, por poner un exemplo, é unha cidade donde as árbores pues, son unha parte importante. De feito, na presentación do libro, Miguel Anxo dice: as árbores son as nosas grandes aliadas para unha vida sana e un medio ambiente urbano máis saudável. Un mundo sen árbores sería imposible, por eso temos que tratarlos con cariño que merece todo ser vivo que desenvolve os seus días entre nós. E se estende moito, claro. Pontevedra é unha grande berce de pedra no que se combina arquitectura, engalollantes lugares, estupendos paisaxes urbanas e unha espléndida colección de árbores e arbustos. Tal. Cando Miguel Anxo Fernández Lores está escribindo isto, Ferrol se debate, é el ano 2010, polo tanto, él o escribiu no ano 2009, Ferrol se debate no momento da crisis financiera con un sector naval desfeito e o resto das actividades económicas por o chan. E a xente ao concello o que viña era menos palabras e máis postos de traballo. É dicir, ibas a dar un meeting e lo que te metían en el bolsillo era el currículum vitae del hijo ou do cuñao ou de a súa sobrinha, ¿no? Con lo cual, si ti le dices, no, es que estoy ahora preocupado de los árboles, te dirían, pero alcalde, por favor, céntrese. E este é o tema. Entón, se ti de neno tes esa educación, esa sensibilidade, probablemente sexas capaz de atender as dúas cousas, os postos de traballo e máis o tema de hoxe, a importancia dos árbores para as cidades. Eu hoxe, pois, 17 anos máis tarde, penso que sou moitísimo máis sensible a este tema. He leído, he viaxado, he estudiado, e sinceramente, eu penso que se hoxe voltase a ter esa responsabilidade, me comportaría de forma ben diferente, non? Teño gran respeto por Sánchez de Toca, que era naquel momento responsable, pero tamén recordo frases de Sánchez de Toca cando viña unha señora, por exemplo, da Praza d'Amboise, dicindo que no terceiro piso lle entraban as ramas por as ventanas, non? E el decía, non, es que los árboles son seres que hai que respetar, que non se poden tocar. Es decir, un maximalismo tamén que yo como árbol lo agradecería enormemente, pero como señora a la cual entra las ramas por las ventanas, pues lo discutiría, ¿no? Porque probablemente ni quiero tanto polen en mi casa, ni quiera tanta falta de luz, ni quiero que una rama me rompa un cristal. Entonces, como siempre, hai un punto de equilibrio. ¿Qué pasa? Que nos hemos heredado una ciudad. Hemos heredado una ciudad donde hay unas plantadas, una serie de árboles, ¿no? Bueno, pues é o momento de replantexarse as cousas pouco a pouco, dedicarse tempo, investimentos, consensos e ver cales son as especies arbóreas máis convintes neste século XXI co cambio climático a porta, en donde é evidente, vamos, hasta el máis tonto entende que os árboles son fundamentais para estas cousas que he leído antes e que Miguel profundizará, pero que son fundamentais, e máxime en unha Galicia en donde temos invernos largos e oscuros, donde estos árboles de folla caduca é fantástico, porque en ese momento deixan pasar la luz e, sin embargo, nos protexen coa súa sombra nos meses máis cálidos do verán. É decir, cousas de sentido común, pero que probablemente os que tiñamos responsabilidades no concello nunca lle dedicamos o tempo que se merecían. En fin, estoy haciendo autocrítica, pero penso que é necesario, ¿no? Y rectificar.
2: Sí. Sí, quería quería retomar algún tema que comentó María José. Ultramar, ¿no? Ultramar, a ver, non un exemplo de diseño, pero ten árbores grandes. E eu hai 15 días tamén parei ali un momento, viña camiñando dende a Gándara, parei ali a ler un pouco, tal, nun banquiño, había xente maior, había un rapaz xogando, e o que sorprendía absolutamente era que non se escoitaba tráfico. E unha está todo xunto, o parte é un desastre, non se mantén, tal, está asfaltada a plaza, basicamente, pero ten árbores. Entón, iso é unha praza fea, tal, un sitio non moi bonito, pero un reducto, seguramente o espacio, eu estou comparando espacios públicos de Ferrol, levo meses facendo iso, e o espacio público de Ferrol que mellor funciona, chama a atención, porque non está deseñado, ten árboles simplemente. Entón, para que nos fagamos a idea do potencial que ten un árbol, Vicente decía que para falar que cousas fan as árbores, non? Pois vamos a saltar un pouco a escaleta, pero sí que é importante ter estas coordenadas, non? Son coordenadas teóricas, porque depende do sitio, se está nunha cidade, se non está nunha cidade. Estas cousas pasan na natureza de forma automática. Nunha cidade poden pasar ou poden non pasar, dependendo das decisións de deseño, non? Primeiro, quentan e enfrían o ambiente, temperan, non? É moi importante, porque os experimentamos todos, se aparcamos o coche unha noite de xiada, estamos do lado que hai un árbore, non xea, e do outro lado sí, non é obvio. Isto, falando de emprego e de economía, aforra cartos. Se tens un árbore enfrente, a temperatura da fachada da tua casa é máis media que se non o tes, non? É importante, tal, tamén día uno que ten estudiado, os barrios onde hai árbores nas cidades do mundo, o precio do metro cuadrado de solo é máis alto. Porque pues, se alguén lle preocupa a economía e tal, pois pues, esa é a economía tamén. Ten o tema da sombra é importante, porque baixa a temperatura. O que baixa a temperatura fundamentalmente é a evotranspiración, que o solo natural que hai debaixo suda, por entendernos, non? E o sudar baixa a temperatura, igual que nos panos, non? É un mecanismo. Que pasa? Ten que haber solo, non pode haber unha beira rúa de cemento, nin pode haber un pavimento, un alcorque pequeniño, non ten que haber solo para que eso funcione como funciona a natureza. Reduce a carga do saneamento, porque conduce moitísima agua ata o solo, a través do tronco e as raíces, e descarga o saneamento. De feito, son como tanques de retención, non como os que fixo aquí a Aquaes, pero en pequena dimensión, pero sí que funcionan de forma natural, non? E iso tamén aforra cartos, porque aforra saneamento, aforra bombeo, aforra tal. Vou intentar relacionar un pouco co tema do economía tamén, que chulo eso. Retén moitísimo CO2, evidentemente absorbe CO2, e unha bomba de CO2. Mas canto máis grande a árbore, máis rápido absorbe CO2. Non, para a mesma dimensión, a mesma masa de viva, se é máis grande, máis eficiente, non? Entón, para isto, para lutar contra o cambio climático, convén que as árboles sexan grandes. Mellor que sexan pequenas. Unha grande fai máis que 4 pequenas. Logo, evidentemente, son como di autor dese libro, que tamén te Vicente por aí, son naves nodrizas da biodiversidade. É unha imaxe moi bonita, porque un árbore, un roble, un carballo, pois hai igual 2.000, 3.000 especies vivindo, se está no seu entorno, non? Unha cidade máis difícil, pero sí que interesante. É interesante tamén porque introducen a biodiversidade na cidade, son reductos de biodiversidade nun ambiente completamente agresivo para a vida, non? E unha cosa moi importante, filtran o aire, que falábamos antes de iniciar o programa. Filtran o yin, filtran polen, filtran po. O do polen é moi interesante, porque, home, se atés diante da ventana, pois non. Pero se estás debaixo da árbore, hai menos polen que se non estás debaixo da árbore. Porque a árbore filtra todo o polen, non? E por último, xeran oxíxeno. Unhas 10 toneladas de oxíxeno cada día, que dá para que respiren 10.000 habitantes. Estamos falando desas dimensións, non? Unha árbore moi desenvolvida xera moitísimo oxíxeno. Entón, estas son as bondades, pero son as bondades teóricas. As bondades dunha árbore que está no medio do bosque Irati, por exemplo, non? Unha selva, non? Quer dizer, é un árbore teórica. Imos ver que pasa cas árbores na cidade, non? Que son, como tamén comenta ese libro, son como meninos da rúa. Se trasplantan cun cepellón, se cortan as raíces, se plantan con cepellón de 60 centímetros. As raíces das árbores, máis ou menos, a proporción, depende da especie, pero o diámetro das raíces da árbore, para manterse ben e medrar con liberdade, ten que ser o doble da altura da árbore. Ten que ser a proporción, normalmente son un metro cuadrado, non? Sofre as raíces, como decía antes María José, sofren coa poda, porque as raíces e as ramas ten unha relación na vida das árbores. Se poda salvaxemente, as raíces sofren e enferman, non? Sofren ca auga. Medran un parque, medran mimadiños de todo, non compiten, están mal educados, digamos, e cando chegan á idade adulta, enferman, porque non teñen resposta, non? Mentre un árbore de 20 anos xa costa, porque hai que regalo moito. Por exemplo, chega un momento en que tenías que estar regando a árbore todo o día e ninguén vai facer eso. Entón, todo isto hai que sopesalo, non? En xeral, a solución, eu entendo que escoller ben as árbores, pero igual hai sitios onde non é viable nin colocar ninguna especie. Entón, eso... O tiro aí, tamén que...
4: Pues a contradicción, ¿no? Añadir algo a lo que tú dices, a los beneficios de los árboles, yo más concretamente en la ciudad que ya hay estudiados, concretamente en la regulación del clima urbano, de la temperatura, está comprobado que una alameda muy parecida a lo que es la alameda de Suances de Ferrol, con plátanos, y además esa misma especie que disminuye la temperatura unos 6 grados centígrados, debajo de lo que es el panel arbóreo. Y además, yo creo que aunque el suelo no sea de tierra, las hojas, además de realizar la fotosíntesis y de realizar la respiración, también realizan evapotranspiración, porque el agua que sube a veces, claro, tiene que estar en un suelo húmedo en exceso, entonces se sale por los estomas, incluso hay algunas especies tropicales que tienen un fenómeno de gotación, sueltan algunas auténticas gotas. Y al ser una temperatura alta, el agua se evapora, entonces eso absorbe calor y es la forma que tienen de disminuir un poco la temperatura del entorno urbano. Y en cuanto a la absorción del CO2, es que lo transforman en carbohidratos. Los carbohidratos son cadenas... Son cadenas de carbono, carbono, carbono, oxígeno e hidrógeno. Y el CO2 es carbono y oxígeno. Bueno, pues ellos tienen un laboratorio que ese CO2 que absorben lo están transformando en la estructura del árbol. Y a cambio, como dice él, nos liberan oxígeno, con lo cual son auténticos purificadores sí. del aire. Limpian también... el polvo atmosférico que se queda suspendido en las hojas y que cuando las hojas caen en otoño es arrastrado al suelo. Y también limpian los contaminantes atmosféricos sólidos. O sea que en ese sentido nos dan unas ventajas extraordinarias. En cuanto al hábitat, ya habló él de él. O sea, el ecosistema urbano contribuyen a él. No solo queremos ratas en la ciudad, ni ratones, queremos pájaros, insectos, en fin, todos los aves, todos los animales que atraen. Y luego tiene también unos valores socioculturales en la ciudad. Por ejemplo, son indicativos de confort. Cuando están bien hechas las plantaciones, claro. Si resulta que vas a una ciudad donde los árboles están desmochados, donde están con unas heridas tremendas, eso no. Pero si es una buena plantación donde el árbol luce, pues dan confort. Mejoran la calidad de vida y favorecen la salud. Ya no solo favorecen la salud porque limpian el aire, favorecen la salud... porque los ruidos de las hojas y de los pájaros, esos ruidos son agradables y relajantes y posibilita la permanencia en su entorno, pues para reunirse las personas mayores, jugar los niños, etcétera, etcétera. Generan una serie de sensaciones psicológicas relajantes y luego también tienen una función paisajística en la ciudad, porque son integradores y organizadores del espacio urbano. Ofrecen una importante aportación a la identidad y a la estructura de la ciudad. Y esto aquí en Ferrol es muy importante y muy a considerar. Porque nosotros tenemos una alameda histórica de 2 kilómetros de longitud que a lo largo de los años la hemos ido... desintegrando poco a poco, faltan alineaciones, se han sustituido alineaciones ilustradas por jardines decimonónicos con muchísima menos importancia. Nos imaginamos 2 kilómetros de Alameda desde Esteiro hasta el muelle con calles de cuatro alineaciones de árboles. Sí, sí. Eso daría una particularidad a la ciudad de Ferrol.
0: Sí, una identidad muy propia.
4: Muy propia. ¿No? Por ejemplo, en Navarra se ha hecho una cosa parecida de ahora, que es un bosque urbano que atraviesa la ciudad. Nosotros lo tenemos desde hace 300 años. Entonces, ya que estoy hablando de este tema histórico, digo, nosotros en Ferrol tenemos que considerar, por un lado, el tema histórico, porque yo creo que lo que es histórico, en donde incluyo la Plaza de Armas y la Plaza de Amboaje, pues el arbolado tiene que atenerse a unos condicionantes históricos, quizá no tan estrictos como los de las alamedas, porque las alamedas tenían unas funciones muy particulares. Y en cambio, la zona de las plazas era diferente. Y después, por otro lado, el arbolado del resto de la ciudad. Y lo que hay que tener son unos planes de gestión específicos para cada uno, escritos, documentados, debatidos y que sean valorados para poder plantar en cada lugar lo que se debe plantar. Y siempre valorar que es mejor menos bien hecho que más mal hecho. Es mejor menos árboles más cuidados que tener árboles por todos lados y mal cuidados.
0: Pero o que pase que moitas veces, o que me sucede en frente da miña casa, nosotros en frente de onde eu vivo, moi pertinho do xuzgado, pois teñemos unha plaza, unha urbanización con unha plaza grande que iban a ser todo para árboles. Bueno, pois mitad de esa plaza se cortou e se fixo un parking disuasorio. E iso de quen é decisión? Porque bueno, os veciños protestamos, Os veciños queríamos seguir tendo. O que pasa é que os parkings ganan aos árbores. É unha loita...
4: En La Coruña se ha hecho un parking todo a lo largo de la entrada. Y, en cambio, no supuso ningún problema para los cantones.
3: Mira, eu quería primeiro pedir disculpas porque me esquecín de un gran arborecida, antes falei de Vigo, pero me quedaba Ourense. Jácome é outro gran destructor de árbores e hai que reconocerlle o seu mérito en ir contra a natura e contra a cidade e contra os veciños. Ben, eu me iba a ir un pouquinho máis atrás. Sabemos que nos separamos dos un antecesor común, nos separamos dos chimpancés e aproximadamente uns 12 millóns de anos vivíamos nas árbores e pasamos a ser un animal de sabana. Os hominídeos eran todos animais de sabana, e alguna xente parece que se quedou nesa época, que non se deu conta que as árbores son fundamentais, non? Encantanlle esos céspedes xigantescos, non? Todo cortadiño e con rego por aspersión, esas cousas que, pois vale, pois, como suele decir, pinta o de verde. Pero eso non é medio natural, eso é algo excesivamente artificial. Ben, eu queria só aclarar unha cousinha, de acordo con todo o que dixeches, pero aí creo que é importante explicar que son os estomas, que son unha especie de poros que teñen nas follas, as árbores, non? Unha especie de poros por onde respira, por decirlo a súa maneira, por onde
4: intercambian gases.
3: Sí, absorben o CO2, liberan oxígeno e tamén liberan vapor de agua, non? Sí, é unha especie de poros que teñen.
4: Digo porque e auga a veces.
3: Sí, vapor de agua, por iso dixen, o que pasa que a maioría da xente oi esos estomas e pois vale. Pois para que saiban, non? Sí. Que as follas non é unha superficie lisa impermeable, sino que teñen uns poros.
4: E que están por debaixo da folla, nunca por enriba.
3: Que se chaman estomas, ben. Falaba Vicente das árbores caducifolias e decía moi ben, precisamente unha das cousas que se está facendo en arquitectura agora, cando se fai unha casa no campo e demais, é recuperar un costume que se tiña antes, que era plantar sempre unha árbore de grande porte no sul, de maneira que no bran daba sombra a casa, mantiña a casa fresca, e no inverno, ao caer as follas, permitía que a luz pasase e manter a casa quente. Unha cuestión tan simple como esa, pero que hoxe se está retomando, porque bueno, antes tamén facíamos as cousas ben, non hai que, sin remontar os hominídeos, non? E falaba unha cousa importante tamén aí, dos da función da sorber auga.

0: nun reservorio de auga e evita en grande medida esas perdas de auga que hai nunha cidade normal chea de cemento, que é o que falabas ti antes, non? Que é o problema que temos agora. Todo cemento por riba, veña cemento e veña cemento, non? Comentei antes, eu traballei hace 6 anos na Cofradía de Barallobre, abriu unha cousa que me cabreou bastante. Había na zona esta de Barallobre, hai tres zonas verdes e tres pequenos parquiños donde basicamente o que facían era levar as palmeiras que a xente non quería, as levaban para ali. Cando a xente se cansaba de palmeiras, iban trasplantando palmeiras. Había outras especies de árbores tamén. Unha zona verde, estaba moi ben, e a cofradía se empeñou en que había que facer un aparcamento. O sea, había aparcamento a 20, a 30 metros, pero querían aparcar na porta. Que eu nunca entendín eso. Querían aparcar na porta. Ao final, conseguirono. Talaron todas as árbores que había diante e puxeron un aparcamento diante da porta. E eso, cando falaba tamén Vicente da muller que lle entraban as ramas para o altar. É verdad que a veces pasa eso, é verdade que pasa. Mas eso se soluciona con podas en determinados sitios. Temos tendencia a darlle máis importancia ao coche que ás árbores. E as árbores, antes falaba do 330-300, que é un número particular, pero que é parte dun estudio de psiquiatría que demostra que onde se cumple esa regla de 330-300 disminúen os problemas psíquicos, problemas psicolóxicos, problemas de ansiedade, estrés e demais. Que é esa regla de 330-300? Pois que desde a xanela da tua casa podas ver polo menos tres árbores, que no barrio onde vives haxa polo menos un 30% de cobertura de árbores e que vivas a menos de 300 metros dunha zona arbolada, dun grande parque, unha zona onde haxa vegetación abundante. Unha cousa tan simple como eso. Deixar espazo dentro da zona urbana ás masas vegetais, en particular as árbores, pero as masas vegetais en xeral, axudan a mellorar a saúde mental dos veciños e veciñas. Por lo tanto, non só é cuestión de que sexa bonito, non só é cuestión de que absorban auga, é que ademais, e o máis importante, é que é fundamental para a saúde do aire, de temperatura, pero para a saúde psicolóxica e psíquica da xente, dos veciños e veciñas. A desfeita, sí, a desfeita que se fixo en Ferrol na grande expansión dos ensanches é unha barbaridade. É que non hai nada, é dicir, a Praza Ultramar é unha pinga aí no medio dunha masa de cemento e esa pequeno parque que había que acaban de talar, claro, unha barbaridade, pero eran dúas pequenas pingas no medio dunha masa de 100% de cemento.
1: E no Inferniño, que prácticamente, que unha extensión descomunal, non hai árboles.
0: Claro, cando digo en Sánchez me refiro a Sánchez, Inferniño, toda esa zona. Por eso incidía ao principio de que teño a sorte de vivir nun barrio que se deseñou como se deseñou, coa vocalidade que se deseñou as viandas, pero está ben deseñado con respecto á ocupación do espazo por árbores. Non hai edificios pegados, sempre hai árbores polo medio.
2: Bueno, un día falaremos, Cesio, do tema do urbanismo público de Caranza, porque penso que é recoñecido como un bo exemplo de urbanismo público en donde non se ha tratado de utilizar cada metro cuadrado, sino que hai un diseño que permite grandes espazos. O tema dos árboles estás mencionando ti, o tema que pudimos facer anos despois coas praias, pero non é o tema de hoxe. Penso que en estos 45 minutos que levamos de programa, a especie humana, egoístamente, ha justificado totalmente a existencia das árbores nas cidades. É evidente. Miguel deu aí un catálogo de beneficios, María Xosé, Cesio e tal. Vale, a mí me gustaría, por respecto aos árboles tamén, pensar en eles. É dicir, que aínda que non existese esos beneficios que teóricamente le dan ao ser humano, eles son unha especie que está habitando o planeta Terra. E, polo tanto, hai que tener unha sensibilidade e un respeto por eles, por sí mesmos, non por as boas cousas que nos dan a outra especie como a especie humana. Quero decir, cada vez hai máis sensibilidade polo que é un árbore. Ahora mismo, desde que se empezou con este tema do yoga, acompañado dos paseos polo bosque, con todos esos beneficios que se teñen e demais, desde que unha serie de científicos, de biólogos esencialmente, pero bueno, tamén químicos, etcétera, empezaron a estudiar as relacións dos árbores entre sí,

0: desde que se empezó a profundizar en ese tema. Tengo aquí encima de la mesa un libro que se llama La vida secreta de los árboles, de Peter Wohlleben, que lo recomiendo, que es una auténtica maravilla la de cosas que nos están a descubrir, que en Desamais, en la clase de biología que yo estudiaba en el sexto de bachillerato, nunca un profesor de biología falaba de esto. Agora, sin embargo, a sensibilidade ha dado un salto tan grande que estamos respetando as árbores como especie, como unha especie que habita o planeta Terra, que ademais, por encima, por enriba, é moi beneficiosa para a especie humana. Entón somos estúpidos se non facemos uso de esas posibilidades. De feito, Lores, en esta presentación que antes decía, dice: nestes últimos anos, o Concello de Pontevedra fixo das árbores os grandes aliados das reformas urbanas. Todas as rúas que o permitían rehabilitáronse con especies variadas que pasaron a ser a principal compañía para os viandantes. Todas e todos, sen saber moi ben por qué, sentímonos mellor cando as árbores forman parte das nosas vidas, adornan o espazo público e dan máis valor á cidade. Quero terminar con unha experiencia personal. Por razones familiares, pois tive a ocasión de estar en Tokio en un hanami e realmente quedé maravilado. O sea, o hanami significa es unha actividad que consiste en contemplar las flores del cerezo. ¿Cuándo? Hombre, a longo de toda a primavera, pero hai un día ao ano que o goberno de Xapón, concretamente o seu Ministerio de Agricultura, está observando nas últimas tres semanas cando pensan que a floración vai ser máis intensa. E ese día se declara festa nacional, ninguén vai a traballar, e se fai unha romería como quen vai aquí a Chamorro, simplemente aos campos con as merendas, a comida, etc. etc. É tradicional tamén que os novos empleados das empresas van a sete e media da mañán a coller sitio para que o resto de compañeros cheguen ás 12 para ter o almorzo, e unha convivencia, un respeto pola natureza demostra que esa xente de nenos tiveron unha educación diferente. Eu penso que tive unha boa educación, pero nese senso, pois penso que non tuvo a profundidade que agora teñe a miña neta en Xapón, por exemplo. E penso que eso debe ser un obxectivo alcanzar para a sociedade ferrolá.
1: Vamos a facer tomar o café de rigor e despois continuamos. O sea que non vos esquenzades do que ibades a decir.
2: Estás a ouvir
3: O Faladoiro.
2: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: En Radio Filispín

0: Bueno, volvemos durante el café. La charla era muy interesante. Estaba rico, ¿verdad? Con sabor de Brasil, además.
1: Pues sí, a mí me gustaría retomar una cosa que comentó María José de la saúde, ¿no? La relación entre las árboles y la saúde. Hay un... Y también citar algo que tiene mucho que ver con Pontevedra y con otras ciudades como Pontevedra. Hay un Instituto de Saúde Global en Barcelona que te ha feito, é curioso que se chame que o instituto que se é un instituto de saúde global o que teña feito o estudio máis importante sobre as zonas verdes das cidades europeas. O instituto de saúde universitario comparou como eran as zonas verdes de centros de cidades europeas. De centros de cidades europeas, por exemplo, Carballo, que é ese tamaño, ¿no? E fixe un ranking. Ese ranking que está encabezado por Oslo, non? Porque Oslo é a cidade do mundo que ten máis árbores. Non? Unha cidade pequena, moi baixiño todo, tal, non?
0: E se nota cando vas a ela. Sí. Eso se nota. Sí. Se nota moi especialmente.
1: Berlín está entre os primeiros tamén. Berlín é unha cidade con moitísimas árbores, é un bosque con edificios basicamente. Increíble, non? Pero nas 10 primeiras hai 3 cidades españolas. Hai que decir tamén que Europa ten unhas cidades moi densas. Quer dizer, Oslo é unha excepción no mundo. Porque, o sea, en Europa, cara ao mundo, porque as cidades que teñen máis árboles no mundo pois son as cidades norteamericanas, as cidades asiáticas. Europa é moi densa. As árboles de Europa son escasas comparadas con o resto do mundo. Pero hai 3 cidades entre as 10 primeiras. A primeira clasificada é Vitoria, sí, non? Que é unha política de ser zonas verdes gigantescas, naturalizadas, dende moitísimos anos, capital verde europea, e non saco máis veces porque non se pude presentar máis que unha vez, etc. Pero hai dúas galegas, que son Pontevedra e Santiago, entre as 10 primeiras de Europa. Teñen, concretamente, un dos índices que mide é a poboación da cidade que vive en barrios que non teñen zonas verdes. Porque iso perxudica a saúde, non? En Santiago é un 20% e en Pontevedra un 22%. O sea, outro, zonas verdes de certo tamaño, con árbores, que decir, verdes, naturales, non... Que puntuación saca Ferrol aquí? Porque está, claro. Ferrol, o 40% da xente vive en barrios que non teñen zonas verdes. Pero hai cidades peores en Galicia.
2: O doble
1: que Pontevedra. Exactamente. Co que a nosa saúde, con respecto a ese parámetro, debe ser o peor. O doble peor que Pontevedra. A metade. O doble peor, a metade de boa que Pontevedra, non? Vigo ten un 55% da poboación, máis da metade da poboación, e Coruña o 60% da poboación sin zonas verdes. Zonas verdes hai en Coruña, non? Pero non de certa dimensión como para ser consideradas boas para a saúde, non? Entón, Ferrol, que nunha cidade tan densa como Coruña, Coruña é a cidade máis densa de España despois de Barcelona. É lógico que non teña moitas zonas verdes, non? Pero Ferrol non é así. E só ten un 40%, o sea, ten un 40% da poboación que non ten zonas verdes no seu barrio.
3: O sea, que temos remedio, Miguel.
1: Temos remedio, sí, podemos... somos esponxosos, máis ou menos. Pero eso, temos moitos edificios e pouca xente. Pero o problema é se temos que pensar onde estamos tamén. Que cousas se fan ben. Antes falabas de unha experiencia personal, vou contar outra de, para quitarle un pouco de ideoloxía, non se dino en este debate. Eu a segunda vez que estive en Berlín, no, na gran avenida esta que era que a Avenida dos Tilos, non, Ander del Linden, non? Non sei como se di en alemán, pero bueno, que o espacio emblemático de Berlín, coa Porta de Brandenburgo final, non sei que, estaban cortando os tilos. Pero estaban cortando os tilos e plantando outros a medio metro. porque evidentemente un tilón non vive eternamente. E preguntei e me decían que cortaban un de cada tres. 5 anos despois cortaban un de cada tres. Era o plan que tiñan, ¿no? Non poden cortar. Alameda, por exemplo, Alameda de... O treito da Alameda de... Espegado a Ferrol Vello, esas plataneiras, pois, se plantaron aí 200 anos, ou así. Claro, non van a vivir eternamente. Pero non hai ningún plan para... Van a enfermar todas e van a morrer todas. Esa está, se acabou a Alameda.
0: E todas a vez, además.
1: E todas ao mesmo tempo. Hai que pensar racionalmente estas cousas e a longo prazo, como decíamos, non?
3: Teño unha anécdota complementando o que dices cada tres anos e tal. Recordo cando eu estaba no Porto, ¿no? E Pérez Torres pois empezou a traer as bobinas de papel para facer a prensa nacional, o País, a ABC, Vanguardia, etcétera, etcétera. Todo pasaba por Ferrol e por outro porto do Mediterráneo, ¿no? E entón a empresa que o mandaba dali vino a Ferrol. E tivemos unha reunión e falaban eles de a súa arbicultura, silvicultura, da súa silvicultura e como coidaban as súas plantacións, ¿no? O sea, como plantaban, empezaban plantando as árboles pues, a metro e medio de distancia, pero al cabo de 4 anos el que estaba no medio xa o sacaban, os outros iban medrando, cuando pasaban outros 15 anos cortaban outro máis que con destinos diferentes, os primeiros eran para pasta de papel, os segundos para construcción de muebles, tal, e acababan al cabo de 30 y tantos años con árboles que servían para facer as casas, ¿no? O sea, a madeira de maior calidade, ¿no? E temos un número de árboles ao ano. E cando chegamos a ese número, ali non se pode cortar un árbore. E que facemos? Vamos a Uruguai. Ou venimos a España. A buscar donde non hai control e onde podemos levar o que fai falta en cada momento. O sea, unha vergoña auténtica, auténtica, auténtica. Estábamos a anos luz do que era a silvicultura, concretamente penso que era Finlandia. Que es donde nos mandábamos, curiosamente y desgraciadamente, mandábamos a nosa pasta de papel desde Ence, ¿vale? Eles le daban el valor añadido produciendo as bobinas de papel e nos mandaban as bobinas de papel con un precio moitísimo máis elevado que la pasta para que nosotros fixésemos os nosos periódicos. Eso é o papel que ha xogado Galicia durante décadas, ¿no? Suministrar materia prima sin aportarle prácticamente ningún valor para que outros añadiesen ese valor, se quedasen co el porcentaje máis importante da riqueza nosa e nos a pagar para poder seguir editando a nosa prensa, ¿no? Ese día, claro, eu aprendí moitísimo, calado todo o tempo, escoitando e dicindo, pero será posible o camiño que temos aínda que recorrer, ¿no? Penso que hemos mellorado, porque claro, estoy falando do ano 95, ¿no? Pero está claro que aínda, no tema das cidades, non hemos mellorado suficientes. Os datos que ha dado Miguel me parecen moi, moi significativos. Non sei de que ano é ese estudio, Miguel.
1: Pois pero... é moi recente, aquí, pero...
3: Claro, cuanto máis recente, peor, claro.
1: Sí, peor.
2: Exactamente.
1: Sí, exactamente.
0: Pero teríamos a oportunidade de poder facer algo. Ahora mismo hai a oportunidade dese lugar que non sei se se vai a encher de árboles, de edificios, ¿no? Ese sitio que nos vai a quedar vacío, ¿no?
1: Sánchez Aguilera.
0: ¿Qué voy a pasar con él? Sí. Claro.
1: Falamos en otro programa de esto. Pero...
0: Sí. Podemos hablar de otro programa de esto,
2: ya,
0: pero...
2: No, ya se falamos. Ya falamos en un programa precisamente que... de Sánchez Aguilera y da... Sí. Bueno, conoce mejor el de barbaridad.
1: Él defendía... Bueno, hay bondades del proyecto. Por ejemplo, los solares, mientras no se construan, van a dejar las árboles que hay ahí. No las van a tocar. Pero, desde luego, pensar en que eso va a ser el futuro Ferrol... É moito imaginar.
2: A mí me gustou por onde foi Vicente, non? Pola desgracia que temos de, pero bueno, igual que Irlanda se está deforestada porque basicamente utilizaron as árbores de Irlanda para facer barcos da, da armada de, da, da súa, de súa majestad, la reina, non? Os barcos ingleses fixeron ali. E aquí gran parte a famosa armada invencible española foi feita con árbores galegos. Aquí nos arrasaron os carballos todos para facer barcos para a maior gloria del Reino de España. Ben, e hoxe ben sabemos o que hai. Temos unha superficie cuberta especialmente na nosa zona. Na nosa zona está Asturias, é todo eucalipto. Todo eucalipto. Eu era delegado social e galista natural cando foi o último gran incendio das Fragas do Eume. Fun hasta ali, como me acordo que televisión era, nos pedimos para ir hasta ali, fomos hasta ali. E ali se podía ver, dice, por favor, gravar aí. Aí vese perfectamente o que hai. Toda a zona das Fragas de eucalipto, que por desgracia é bastante, estaban totalmente queimadas. Pero no momento en que o lume chegou á zona da Fraga de bosque caducifolio, parou. Eso non ardía. Entes falaban aí de dos 60, de, bueno, de 6 grados menos, é verdad, menos temperatura, moita máis humidade e un chan moi húmido, con moita vida ademais, con moita vida e moi húmido, que non arde, que non arde. Non é caso, por exemplo, destes últimos incendios que cada vez hai máis na provincia de Ourense, que están afectando a Soutos e algunhas fragas, onde non hai a intensidade de chuvia como hai aquí, bastante máis seco, e xa houve algúns soutos afectados polos incendios. E corremos o risco de que, como decía un compañeiro meu no traballo, que decía, vamos a ter máis montes pindos polo interior da Galiza, porque van a ser arrasados polo lume bosques centenarios, que non van ter capacidade de recuperar.
3: Voltemos á cidade, Cesio, se me permites, porque penso que este tema que estás a sacar, que é interesantísimo, en agosto, desgraciadamente, vamos a tener que tratarlo de SAP. ¿No?
2: Tens razón.
3: Vamos a voltar á cidade, porque me encantaría seguir escoitando tamén a María Xosé Leira. Como ve ela, pues, outro día de unha magnífica charla no Ateneo Ferrolá, e bueno, pues estaba realmente indignada con algún proxecto, concretamente o tema das árbores, co tema da sustitución da muralla por unha versa diáfana, e que as árbores que o proxecto contemplaba pois non eran as máis adecuadas, e algunhas cousas máis da cidade que me encantaría escoitala.
4: Yo estaba indignada. A ver, el tema árboles, a mí, yo he variado, llevo muchos años trabajando los árboles, y a lo largo de esa etapa pues he variado. O sea, yo primero me paraba unas cosas en los árboles exóticos, sus hojas, y luego poco a poco, al ir profundizando, también yo fui cambiando mi forma de pensar, y entiendo perfectamente que sí que hay que valorar el árbol en sí mismo, como cualquier ser vivo. La prepotencia que tiene el hombre con acabar, como está acabando, con la biodiversidad, a mí es que me parece alucinante. Entonces, todo ser vivo, o sea, el hecho de tener vida, cualquier ser vivo en este mundo, es una probabilidad tan baja que ya merece respeto el hecho de que surja la vida de alguna manera. Y un árbol es algo impresionante. Entonces, por eso, a mí me encanta que los árboles, un bosque está estupendo, o sea, ver un grupo de árboles, pero cuando ves un árbol aislado que desarrolla su porte, es una maravilla.
0: Un sobreviviente.
4: Es una maravilla, es como si te diera energía, eso de abrazar al árbol. Pues sí, pues sí. Bien, entonces, pero de alguna manera también hay que hablar de la estupidez humana, porque sabiendo que en una ciudad son beneficiosos, es estúpido que no los valoremos y que porque molesten cuatro ramas los talemos de esa manera, ¿o no? Por eso yo hago mucho hincapié en los beneficios, porque es estúpido que si se sabe que dan más salud, ¿cómo no los queremos por todas partes? Y yo creo que todos estos problemas en la ciudad se arreglarían con un plan de gestión arbóreo bien hecho. Es que tengo que insistir, porque es importantísimo, como hacen en otros países. Ese plan de gestión tiene dos funciones fundamentales. Una, elegir el árbol relacionado con el espacio que tiene, con el clima, bueno, con todas esas otras cosas que, digamos, sospechamos. Evidentemente, no se puede poner un árbol que necesita mucha humedad, pues si el clima es seco, ¿no? Entonces, tiene que ser... Y pensar en los autóctonos, porque los autóctonos en la ciudad funcionan muy bien y no dan tantos problemas, ¿eh? Entonces, que no moleste al mobiliario urbano y que no moleste, pues, a las casas y a los viandantes, a las tuberías, que no levanten aceras. Para eso hay que relacionar sitio-desarrollo. Los alcorques o los huecos de plantación tienen que ser más grandes. A lo mejor hay que distanciarlos un poco más, no ponerlos tan juntos. O, si se ponen juntos, lo que se hace siempre, se plantan juntos, pero al cabo de X años se sacan unos y se dejan otros por el medio. Y otra finalidad tiene que ser no cambiar el paisaje, porque estamos en un mundo globalizado. Ahora mismo pedimos a la huerta del cura en Elche 50 palmeras y nos las ponen aquí en 2 días. Eso no interesa. ¿Cómo podemos plantar en nuestros muelles, en nuestros paseos marítimos, palmerales? Es que yo hice en el periódico, escribí muchas críticas sobre eso cuando se plantaron las palmeras datileras del muelle. ¿Qué pasa? Que es que la gente, me imagino que quien lo decidió, pues sería a lo mejor una persona que vivió en el Mediterráneo y le pareció, no,
1: Miami,
4: eso no pega aquí.
3: Ingenieros de caminos que saben muitísimo de matemáticas, de cálculo, de diseño de muelles, pero de este tema no.
4: No, claro. Es que no, eso no puede ser. Entonces, por ejemplo, cuando se plantó pegado al reducto este que hay, que tiene esa muralla, no me acuerdo cómo se llama, el que está en el muelle, que tiene esa muralla toda de piedra. El baluarte. Ahí nos preguntaron a la sociedad de Galega y a mí qué árboles plantar, y coincidimos en avellanos, que son arbustos, nunca tienen, no van a tapar, se ve la piedra, que también es importante, tienen unos frutos que atraen a pajaritos, ardillas, en fin, que... se pueden hacer muchas cosas bien hechas y sin que alteremos nuestro paisaje, que es, aunque yo no hablo gallego, tan importante como la lengua. La lengua gallega, que tenemos que protegerla a los gallegos, ¿no es así? Es cultura.
1: Quería introducir un par de temas que sí, para que no quede en el tintero, que tienen mucho que ver con... Estaba leyendo aquí a José Ramón Gómez, que é un asesor de un biólogo galego que asesora a todas as cidades españolas sobre como traballar cos parques, ¿no? Como diseñar parques. E traballa para a FEMP e tal. E el di que a árbore non é un moble.
5: No.
1: Porque cando se diseñan espazos, pois ven, unha papelera, coloco un paso de cebra, coloco unha farola, coloco un árbore, coloco unha papel. Que decimos? Ese nivel de diseño que hay ahora mismo en la arquitectura de los espacios públicos es pobrísimo. Hay desconocimiento, eso, o de que había abetos en la Plaza Rosario de Castro, un ejemplo, da todo igual, total, os voy a cortar, ¿no? En fin, o tema es que hay que ter cultura. A nos, yo estudié la carrera de arquitectura, era ridículo la formación que nos daban sobre esto. Si te interesaba, aprendías, y si no, te aguantabas. Es decir, no había ningún tipo de formación. Y un problema. Pero me preocupa sobre todo me preocupan dos temas sobre cómo abordar esto. Porque hay un tema que es la biodiversidad, o que decía María José. Hay que plantar árboles autóctonas. Pero también por una razón. En 2011 hicimos un roteiro con Verdegay, o Día Mundial de Arquitectura, e paseamos polos espacios de Ferrol falando da biodiversidade que había neles. A Praza de España, por poñer un exemplo, son todo flora alóctona, todo, non hai paxaros. Chega un paxaro aí e mira e di, isto non me interesa, hasta logo, ponme a outro lado, non? Entonces, eso hai que telo en conta, porque os espacios públicos, as árboles, sobre todo, porque son os elementos máis importantes, deben servir para meter a biodiversidade na cidade. Ten que conectar a biodiversidade de un lado da cidade ca outro, non? Hai o exemplo de Vitoria de que podes cruzar a cidade por un bosque prácticamente, pero en Pamplona, non? Pero tamén deben ter ese rol. Pero para mí o rol máis importante de todos é o rol social que teñen. Este home, este José Ramón Gómez, defende que se coloque, se non hai sitio para máis, que se coloque unha sola árbore en cada espacio público, que se desenvolva como cousa enorme, se convierta en un sitio de encontro. ¿Dónde quedamos? No Carballo. Que, que se integre socialmente, non? Que teña unha identidade propia e dote identidade ese espacio. E ten unha razón, ten unha importancia social aínda maior polo tema das persoas, que decir, porque proporciona sombra, un sitio onde estar. O que acontece en Madrid cando pechan o Retiro, non? Que básicamente altas temperaturas van quebrar as ramas, van caer enriba da xente, pechamos o Retiro. Claro, a xente que está con 40 grados de temperatura en Madrid non pode pagar o aire acondicionado, se funde nos pisos. Entonces, os espacios públicos con arboredo son tamén un servicio social. E moitas veces funciona, e a máis esta cidade non especialmente rica, como un refugio para a xente para o seu tempo libre. E ese rol debe ser o número un desta, porque é realmente dirixido non á totalidade, sino a quen máis o necesita, que a xente que necesita un sitio onde estar, a boa temperatura, libre, un sitio amplo,
3: gratuito, non necesariamente unha terraza.
1: Non unha terraza, sí, sí. Había que proteger os espazos das terrazas tamén, obviamente, aparte son moi molestas moitas veces, ¿no? Pero creo que eso temos que telo na cabeza cando falamos de espazos públicos e de árboles, porque realmente presta. Lembro a Lupeces nunha charla unha vez que no cole onde traballaban facían excursións e defendían os espazos públicos como un sitio onde que non tiña cartas para ir a, sí, de vacacións, podía ir a un espacio público, sí, non? E pasar o brao nos espazos públicos, non? Pois temos que chegar a unha cidade que sexa capaz de ofertar eso a xente, espazos públicos con tanta calidade que non apeteza nin ir a de vacacións.
4: Yo quisiera decir que aunque no es un espacio público, pero yo tuve hace muchos años una idea que no sé, la comentaba, pero nunca la propuso oficialmente, y es cuando se empezaron a hacer las rotondas, que en cada rotonda se plantara un árbol y, claro, se le dejara desarrollar con su porte, sí, y al nombre de la rotonda se le diera el nombre del, sí, árbol, porque eso culturizaría muchísimo a la, sí, gente. No poner muchos, bueno, a lo mejor se puede hacer un grupo de tres, pero poner esos espacios educarían con respecto a los árboles.
2: Pues me parece boa idea, porque eso evitaría además que algún tarado ou tarada con 4x4 non lle dera por pasar polo medio, así polo menos se empotraban na árbore,
4: no, es que
2: porque
4: tiene,
2: por desgracia existe
4: de
2: eso.
4: Tiene mucho diámetro, sí, el, sí, suelo, sí, sí, de, sí, tierra, uh-huh, para, sí, que se desarrolle un árbol con su porte, por ejemplo, sí, en el suji, que es esa variedad del cedro japonés que se desarrolla así y de repente las ramas arquean y las podan. No, arquean, van al suelo, vuelven a salir, arquean y hacen un... En Santiago había uno que yo creo que ahora ya no existe, en la parte del campus, magnífico. Pues en una rotonda serviría para poner, bueno, y también árboles autóctonos, que la mitad de la gente de la población no los conoce. O sea, sería una idea.
2: O incluso, a mí hay un árbol que é alóctona, pero que me parece espectacular, que en Porto teñen diante do edificio da Bolsa, que é o Ginkgo biloba, que é espectacular no outono, un árbore diferente, sí, pero ainda que estou de acordo con as árbores autóctonas, e máis, estou de acordo con árbores autóctonas, que as hai, árbores autóctonas de grande porte, non é o caso das abelairas, que son pequeniñas, eran,
4: sí,
2: abelás,
4: es un arbusto,
2: pero un árbol autóctona como castiñeiro, ainda que, bueno, trouxeron os romanos, tan autóctona non é, pero bueno, pero sí árbores que ademais de dar dos beneficios das árbores, tamén dan alimento, non só os animais, sino tamén as persoas. Que hai persoas que as van coller para comer para,
1: sí,
2: a súa,
1: sí,
2: casa.
3: A proposta, sí, sí, de, sí, sí, a proposta de María José, penso que daría personalidade a cada unha desas rotondas.
2: Sí, sí,
3: ¿no?
2: Sí, sí.
3: Evidentemente é unha estupenda idea. O que sí, quero decir, o tempo vai voando, sería mi última intervención xa, ¿no? É que as autoridades públicas teñen que tomar conciencia deste tema e que a Concellería de Medio Ambiente non pode ser algo residual que lle das aí a alguén que non sabes realmente que vai facer no goberno. É dicir, antes, si o importante era o urbanismo, as obras e demais, agora o medio ambiente e, por suposto, ademais, o tema dos árbores influye notablemente no urbanismo, é unha parte esencial, é unha carencia que noto na súa formación Miguel e que retoma agora na súa madurez, non? pero é vital, ¿no? Entón os concellos teñen que lóxicamente para hacer ese plan de xestión e demais teñen que darle importancia a este tema. Se necesita orzamento dedicado especificamente a eso, se necesita conciencia, se necesita persoal, se necesita de alguna maneira pasarlo a un primeir plano da xestión da cidade.
0: Bueno, como última intervención, cada un de vos.
1: Bueno, nada, eu creo que básico o tema da educación, de...
0: Eso en todo, en todos os órdenes da vida.
1: Da igual o tema que toquemos, se queremos cambiar a sociedade, hai que educar de outra maneira, creo que hai moito por facer tamén aí. A educación ambiental dos colexios non pode ser Ecoembes e Ecoembes, Isogama e Ecoembes, que non é o que hai agora. Entón, temos que falar do entorno, do tal, temos que pasear pola cidade, entender como funciona, ver como funciona a natureza, que biodiversidade atopamos, recoñecer os paxaros, coñecela, saber poñer un nome, simplemente, como decía Bob Dylan, ¿no? Pois poñerlle o nome ás cousas. Iso é moi importante porque ese é o principio para aprecialas. E creo que fai falta moitísima autocrítica por parte dos que proxectan a cidade e, por suposto, polos políticos que entenden a participación cidadá como unha cousa sectaria de catro que teñen voz frente aos outros que non a teñen.
4: Bueno, pois yo decir que es efectivamente la población la que tiene que exigir a quienes administran nuestros bienes, y para eso efectivamente hace falta educación y conciencia. Y recalcar que hay una relación estrecha entre la calidad de una ciudad, la cantidad de su arbolado y la calidad de vida.
0: Sí.
4: Eso es muy importante.
2: Eu quero decir que, enda que Bill Clinton decía que lo des la economía estúpido, pois é verdade que moitos sitios non hai árbores, entón non hai zonas verdes, porque o metro cuadrado custa moito e se usa para construir vivendas, que hai que pensar tamén na xente. Non só no peto, non só na economía, non só a economía. É dicir, é a saúde da xente, é a saúde das cidades, é o medio no que vivimos, onde pasamos gran parte da nosa vida, e é fundamental respeitar as zonas verdes, en particular as árbores. Dan calidade de vida, dan calidade ás cidades e melloran a saúde de todos e todas.
0: Eu, para rematar, vos pediría a cada un que dixechedes, se erades, un árbore. Cada un de vos, un árbore. Eu vou empezar dicindo o meu. O meu é o carballo, o levo no apelido.
2: Bueno, pues, eu diría, xa dixen antes, o castiñeiro.
4: Pois a mí sírveme o carballo, pero tamén o freixo.
3: A mí o cebro.
4: A cibro,
1: ben. Home, a mí a árbore máis bonita que vin nunca son as fallas.
2: As fallas.
1: Pareceme un bosque de fallas e o máis. Pero non como árbore, só, sino... Claro.
2: Por eso falabas de Irati.
0: Sí. Claro, claro, claro.
4: Eu penso máis nesta zona que hai pouca.
2: Sí, falla, señor.
0: Claro.
4: Pero Vilasoa tamén. Claro, por iso,
2: aquí as fallas chegan hasta o Courel.
1: E do Moncayo, estive no Moncayo. Sí.
2: Son de solo os calizos.
1: Sí.
4: Digo que no Instituto Concepción Arenal a Deputación de Navarra trouxonos de regalo tres fallas. Unha morreu, pero outras dous están ali no frente. Morreron as palmeiras que eran tan significativas do instituto, pero ora están as fallas. Pero cando eu me fun, lle deron unhas podas e moito lles protestei. Penso que non lles van a dar máis, porque están preciosas.
0: Bueno, de alguna forma todos temos un árbore cerquinho. Sí, Vicente.
3: Eu quería decir que nesta época de globalización, conservar o propio me parece que é fundamental, pero tamén abrirse a determinadas especies poñéndoas onde deben de estar. O sea, que tivo a fortuna, que non a tiven aínda, e penso que non a voy a ter nunca, ¿no?, de pasar en avión voando baixo por os boscos de Oregón, cheos de líquido ámbar no outono, a preciosidade como outonea ese árbore, ¿no?, con esos amarelos, esos vermellos, esos ocres, é unha maravilla, ¿no? É decir, que benvidas as especies que realmente se podan dar ben aquí, pero colocarlas no sitio oportuno, no sustituindo as nosas tradicións.
0: Bueno, despedimos aquí o faladorio de hoxe. dos árbores, ¿no? Moitas gracias, Cesio, moitas gracias, María José. Moitas gracias, Miguel, por propoñelo e por implicarte tanto en isto.
5: Gracias, Chelo.
2: No, gracias, Chelo.
0: No, deseamos, Miguel.
1: Qué difícil Teo, ¿no?
0: Mira.
2: E Vicente, que non o dixo
0: sí.
2: tampouco.
0: Miguel, deseamos... Deseamos volver a verte, Miguel, bueno, por aquí, no faladoiro. Moitas grazas. Vamos a rematar con o noso tema de remate do faladoiro. Moitas grazas.
1: Normal.

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:40.
1: Na terra de Trasancos.

0: sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios a súa disposición.
1: Isto somos Colectivo O PAI.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:54 minutos.
1: En San Juan e Bertón.

Watch your hand to me.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Summit Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.

0: Vos días dende a Plataforma pola Dignidade 03 de Educadoras Infantís de Galicia. As traballadoras do 03 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A Plataforma de Traballadoras do primeiro ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 anos, denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e a evaluación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a Plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Nese sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscripción á Consellería competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 03, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a Plataforma facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisión Obreiras. Esa mesma xornada, a Plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folga indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, Dignidade polo 03.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativos.
2: Chega o 14º Certame Literario Escolar de Inventa unha Flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha Flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realizase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Vello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional. Nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do povo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno de Estado español forma parte da complicidade europea. Blinda as fronteiras contra as persoas migrantes. Mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nós continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada. Sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. Un, a liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e desembarcacións. Dous, que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban axuda humanitaria polo povo palestino. Tres, que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co Estado xenocida de Israel. 4. A ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co Estado de Israel por parte do Estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre, desde o río a tomar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1º de maio Palestina este presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar nosa flotilla en augas internacionais é outro exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drons de frontes pisiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo. Negámonos a seguir vendo como os nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Algúns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celébranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeiros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva!
4: Queríamos decir que vamos ter... temos convocado para día 9, a nivel de toda Galicia e de todo o mundo, había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente, estes días se estaba preparando os protocolos, por se acaso da agresión e do ataque, xa se adiantaron bastante porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros de a zona de Palestina ocupada, de Israel. En este caso, adiantáronse bastante, fueron ata Creta a interceptar a flotilla. Pero de todos os xeitos, siguen en pé a convocatoria do sábado, día 9, a 7 da tarde, no Cantón.
1: Radio Filispín. Contrainformativos.
5: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Xa estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin xa os puderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos 2 días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma en Ashkelon, despois de máis de 2 días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento 2 veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo alrededor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de 2 días despois, mantivo sillado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Saif Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañá, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo Shabak por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saif declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os 2 activistas sexan levados ao xulgado de paz de Ashkelon mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os 2 activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquer interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de 2 organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas os seus servizos jurídicos os que asistirán as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.
1: Radio Filispín. Radio Filispín. Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Rematamos, como sempre, coa xenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Shat da Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache que organiza a 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. ¡Qué ilusión! ¡Qué expresión de piquete a patrón! Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de Piquete a Patrón. Boa semana a todas e saúde!

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual, marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde a ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente, coa normativa actual. Sobre isto, a ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas a ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas, baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de Ence e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a Asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, ao igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuruturun turututun turututun tun tun tun turututun tun tun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
5: En este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
16: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:05.
2: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada. A todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Emisora de radio.

www.blogspot.com. Ya estoy.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:38.
2: En A Cabana e A Graña.

0: Son as 11:55.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Boas tardes. Estamos aquí de novo no faladoiro. Oxe, Vicente, entramos dúas veces, bueno, unha pequena cuestión aí técnica, porque entraba o programa anterior e non queríamos.
1: Está o vello morrendo, está aprendendo, o sea, claro que sí. Levamos entre de ti máis 1000 programas e de todas maneiras moitas veces sabes que pasa? Estábamos a falar cos invitados e iso nos despista e claro. Ás veces pues, non comenzamos o programa ben, pero xa estamos.
0: Xa estamos en ondas aquí en Radio Filispín. E bueno,
1: temos... Ademais, o programa de hoxe, Chelo, penso que hemos elexido a época do ano ideal, ¿no? O comezo da primavera, cando a natureza bueno, rebrota por todas partes e unha maravilla, tanto a cidade, sobre todo aquí en Ferrolterra, a nosa bisbarra, tanto a parte do interior como do litoral.
0: A punto de comenzar os maios, está aquí todo, bueno... todo ao alrededor de aquí da plazoleta da radio, teñen todo preparado para, están facendo, xa levan todas estas tardes facendo mallos, ¿no? A construcción esta típica de aquí.
1: E de que vamos a falar? Pues non vamos a falar dos mallos hoy, ni moitísimo. Vamos a falar dun cabreo que se colleu un dos nosos invitados, Miguel Reimúndez. Benvido, Miguel.
2: Hola, boa tarde.
1: Invitado e a la vez filispino de pro. Cando outro día pois amaneceu vendo que o arboricidio da praza de Rosalía Castro, ¿no? E entón pois decidimos facer un programa dedicado a este tema. Que demonios pintan as árbores na cidade e por que de alguna maneira hai que empezar a defender aos árboles da cidade, porque parece mentira, pero esa tala foi fai 2 meses, non foi fai 10 anos.
0: Eu sei do cabreo de outra das invitadas, de María José Leira, na súa doble vertente de unha muller. Para min eres como unha muller do Renacimento, eres pintora, bióloga. Eu te conozco pola faceta de pintora, porque eres amiga de unhas pintoras amigas e unha vez coincidimos en outros sitios, pero en calquer caso son das personas excepcionales, das personas moi preocupadas polo que pasa aquí en Ferrol, senón non lles preocuparía o que pasa cos árboles, ¿no? Entonces, eu creo que non lles vamos a robar máis tempo e vai a comenzar Miguel.
2: Sí.
0: Que eres tú?
2: Sí, tamén temos a Cesio.
0: Iba a decilo agora. Cesio, ademais, na súa doble vertente de biólogo. Bueno, temos a mesa con moitos científicos. A científica e dos científicos, non?
1: Pois sí, e bueno, por aclararle totalmente a audiencia de que vai ir o faladoiro de hoxe este programa, que non sei se é xa o 22 ou 23... edición do programa, se titula Árbores e Cidades, o caso concreto de Ferrol. O sea, vamos a hablar da xeneralidade dos árboles nas cidades e vamos a hablar concretamente do caso de Ferrol. Miguel coñece ben e María José Leira é unha autoridade aquí en Galicia acerca do tema de hoxe, ¿no? Os demais somos aprendices, pero vamos a disfrutar moitísimo como todos aqueles que estáis a outro lado do micro.
0: E Cesio vai aportar todo o que sabe ela demais dentro do mundo da bioloxía, daquele do mundo máis do mar.
3: Sí, pero bueno, o que poda.
0: Pero claro que sí, como sempre. Un saludo para Ignacio, que non sabemos se ao final se vai a poder incorporar ou non, pero si non, dos compañeros do faladoiro.
1: Pero vamos a lo Miguel, cando queiras.
2: Eu comenzaría contando o caso, non? O caso é que hai 15 días... 21 árbores de arces e algunha cousa máis que había ali plantada na praza de Rosalía de Castro, pois amañeceron tronzados no chan, non? A razón eran unhas obras de mellora de accesibilidade, así se explican, non? Dende o concello, que ten un custo de 800.000 euros, case o que costou a plaza de armas, para que nos fagamos unha idea. O proxecto, que está asinado por un arquitecto local, pois decidiu eliminar as árboles existentes, non porque fose necesario técnicamente, senón era necesario eliminar algún, senón porque según reza a memoria do proxecto, pois fixo caso da Asociación de Veciños. E tamén polas queixas, que aparece tamén algunha nota no documento, de algúns veciños, non? Da praza, aos que as árbores, pois, grandes, tan grandes, lle resultaban molestas. Ben, si se analiza o proxecto, vese que a mellora da accesibilidade non é moi alá, porque quen coñece a praza sabe que se está elevada sobre o perímetro, non? Así seguirá. Iso non se resolve. A praza hoxe xa é accesible, xusto dende a embocadura da Rúa Faxardo, e podría ser accesible dende outros dous puntos tranquilamente, sin necesidade de facer grandes obras. O proxecto vai facer a praza accesible dende a Retorta e dende Rubia Barcia, que xa podría ser cunha obra menor, e vai construir unha rampa perimetral que vai dar a volta a un cuarto da praza e a razón fundamental inicial do proxecto para destronzar as árbores que ali había. Non? Deixando de lado as bondades ou non do proxecto, non? É curioso o modo de entender a participación cidadá. Non? O Concello ten unha idea dun proxecto que non sabemos de que nace, un pequeno grupo lexitimado a opinar, que son da Asociación de Veciños, ou uns veciños da praza que lexitiman as decisións técnicas, non? Non hai unha enquisa que respalde, non hai un documento que respalde, non hai un proceso de participación, non hai unha exposición do proxecto, non hai unha discusión pública do que se quere facer na plaza, non hai nada diso, non? Pois é a base para tomar a decisión de cortar estes 21 exemplares de arbóreos, non? Tan pouca consideración do proxecto cara ao arboredo que a propia memoria di que o que había ali eran abetos. Ben, chama atención, non? Chama atención que ni siquiera se ocupa de identificarlos correctamente. E sustituye por exemplares de menor porte, non? Hai que pensar que os que se tronzaron pois tían 50 ou 60 centímetros de diámetro nos troncos e se colocan árboles novas que teñen 12 ou 15 centímetros de diámetro e se espera que cheguen a medrar 3 ou 4 metros de altura solo. Eso sí, ainda que se indica que as árboles van a ter un rol únicamente ornamental, argumentase o aproveitamento da sombra para facer un graderío na parte sur da praza. Ben, para xa darlle tamén a palabra aos compañeros que están na radio, pois a conclusión que eu saco desto é que hai que facer unha obra no barrio. O único espacio público que ten o barrio no que facer unha obra é a Praza Rosalía de Castro. Hai que gastar 800.000 euros. Hai que xustificar ese investimento. E hai que quitar as árbores. E eu gustaría saber que razonamento hai detrás desta secuencia de decisións, non? Non sei que vos parece o caso.
4: Bueno, yo creo que es una decisión mala, como muchas otras, muy parecidas, y que no tienen ni idea de lo que son los árboles, no tienen ni idea. He de decir que yo sé que allí había, con seguridad, varios tipos de arce. Uno de ellos es concretamente lo que se llama el arce plateado, que es de origen americano y que puede llegar a crecer 20 metros en una ciudad perfectamente, y puede llegar hasta 30 e incluso, si las condiciones del suelo y del clima son muy buenos, 40 metros. Estos árboles, cuando se plantaron allí, pues tenía que haberse sabido que era así. Y a mí me parece que estaban lo suficientemente separados de las casas para que no molestaran. Lo que sí echo de menos que no se hubieran podado, ya que eran tan grandes, necesitaban más podas quizá. Pero claro, lo perfecto es poner un árbol que no necesite podas, entre otras cosas, porque el árbol no sufre tanto y además el mantenimiento no da gasto. que es una de las cosas que tiene que mirar un administrador de una ciudad, que son los políticos. Los árboles que van a poner son cerezos, ahora están de moda, los cerezos japoneses, ¿vale? No digo nada, es un sitio pues, de la ciudad que no estaría mal. Pero también van a plantar liquidámbar. El liquidámbar tiene las mismas características que el arce, solo que tiene una coloración otoñal más atractiva, pero tiene problemas con las raíces. Son unas raíces potentes, superficiales, que tienden a levantar. Adquiere la misma altura o una poca más. Luego me pregunto, ¿qué ventajas tiene? Desde luego, contra esos vecinos que protestan, ninguna. Entonces, yo creo que es un proyecto sin pies ni cabeza. Y esa es mi opinión con respecto a esto. Yo lo compararía con la Plaza de Ultramar, por ejemplo. La Plaza de Ultramar es mucho más antigua, los árboles son bastante anteriores, porque estos arces se plantaron en 1900. Y yo tengo en el segundo libro que hice de los árboles de Ferrol, hay una fotografía de ellos, y fueron exactamente en la fecha, 1988. Todavía tenían un pequeño desarrollo, estaban bien, claro, luego desarrollaron más. Pero la Plaza de Ultramar, que es anterior bien, unos 15 años, no lo sé con exactitud, allí crecen robles americanos que tienen un porte, pueden ir a verlos. Y está bien, es una plaza que cuando ahora en el verano es de lo más agradable sentarse allí a la sombra. Quizá también a lo mejor habría que haber organizado mejor la plantación. Yo no digo que sea un ejemplo, pero bueno, es anterior y ahí está todo, ahí están. Y con respecto a esto no tengo más que decir que es un proyecto mal hecho. Lo siento mucho.
3: Ben, eu... Sin meterme xa en proxectos concretos, creo que temos un problema en xeral nas cidades con as árbores. Non é só o Ferrol. Hai alcaldes famosos por arboricidas, como ocorre en Madrid, ou en Vigo, aquí na Galiza, non? Que tamén arrasan e logo, claro, dáse conta que onde había árbores e había fresco, había sombra, hai calor e poñen estructuras metálicas que non só non serven para mellorar a calidade do ar nin a calidade visual, sino que ademais non serven en absoluto para baixar a temperatura. Arredor das árbores a baixada da temperatura é moitísimo máis elevada. Eu teño a sorte de vivir no barrio con máis árbores, eu penso que non só da cidade, sino da Galiza. Non creo que xa ningún barrio de ninguna cidade da Galiza que teña tantas árbores como ten Caranza. A calidade dos edificios pode ser a que sexa, que hai un pouco de todo, hai bastante, algúns bastante deficientes e outros non tanto. Un problema enorme de prazas de aparcamento, porque cando se deseñou o polígono era para obreiros e os obreiros non tiñan coche e entón pues, non se fixeron prazas de aparcamento. Claro, e agora pasa o que pasa, pero hai árbores. A famosa regla esa de 330, 300 cúmprese en Caranza sobradamente, non existe edificio en Caranza onde podas asomarte e ver menos de tres árbores, porque as tes estás a menos de 300 metros de zonas grandes arboradas. Cúmplese a regla. É verdade que moitas veces o que falábamos antes das especies, probablemente non foran as árbores máis adecuadas, probablemente non se deseñou nin antes ben, nin agora o futuro, por lo que comentabas, vai ser mellor, porque ao final quitas unha cousa para poñer outra semellante. Eu podo falar, por exemplo do Paseo Marítimo de Caranza, cando se fixo en un espacio que separa o carril bici da Avenida do Mar. O paseo do carril bici da Avenida do Mar, unha franxa que podría ter uns 40 centímetros, 50, meteron árbores que primeiro comezaron levantando o carril bici, que en vez de un carril bici era unha gincana, e despois, cando empezaron a levantar asfalto, decidiron talalos. Agora non hai nada. A verdade E que interesante, nese sitio as árbores están do lado que teñen que estar, que xa estaban, hai carballos americanos, hai outras árbores de grande porte, que cando chega o verán dan sombra ao paseo marítimo. Porque unhas árbores ali, nun espacio tan pequeno, non tiña moito sentido, porque aparte, si medra moito, dificultan o tráfico. Problema de deseño. Pusieron palmitos que están polo medio, que non sei que sentido ten eso, que é unha obsesión. En xeral, en Galiza e en Ferrol en particular, que non sei que obsesión é que as palmeiras. Sí. Eu teño que decir que agradezo moito o picudo, a desfeita que está facendo neste país. Agradezo moitísimo o picudo. Independentemente, me fastidia que borran árboles. Pero en esta especie en concreto non lle vexo sentido. Non encontro. Isto non é Elche. Que esta era unha palmeira en un sitio que moitas casas, sobre todo casas indianas repartidas por aí adiante, tiñan a súa palmeira porque eran cousas así de prestancia, non? Ou as dúas que hai aí diante do Instituto Concepción Arenal, pero fora de aí. Entonces, o das especies é moi importante mirar o que se pon e onde se pon, porque hai que pensar no futuro.
1: Bueno, pola miña parte, pois dicir que o lado positivo deste tema é es que se en la ciudad se celebre un debate acerca de qué pintan las árboles en las ciudades, ¿no? Supongo que Miguel, luego, porque he visto los documentos que utilizó para preparar, pues abunde más y que nuestra audiencia coñeza de primera mano exactamente esos beneficios indudables que producen en la ciudad, ¿no? Eu penso que Ferrol en este tema pues non é un bo exemplo, ¿no? E que é unha cuestión de sensibilidade da nosa formación, desde nenos, desde a época moza e a educación que hemos recibido e que ha despertado ou non a nosa sensibilidade respecto á natureza, ¿no? A natureza non somente cando salimos do núcleo urbano, sino cando estamos no propio núcleo urbano, ¿no? E que é unha cuestión educacional e unha cuestión de sensibilidade, pois eu pois o vivín na miña estancia no concello, ¿no? En esa etapa en donde pois tives as prioridades que se van marcando na cidade en función del entorno social que te rodea e tamén de o que os veciños de alguna maneira pois van transmitindo aos políticos que teñen que, coa axuda dos técnicos, ou os técnicos con axuda dos políticos, dependendo de cada tema, ¿no? Pois tomar decisións. E aí é onde vemos que non hai uniformidade, e que hai cidades que levan moitísimo tempo, como, por exemplo, a cidade de Pontevedra, tendo unha sensibilidade moi especial. Eu teño aquí enriba da mesa un libro do ano 2010 que se chama Pontevedra, as árbores da cidade, un libro magnífico, editado por el propio Concello de Pontevedra, una edición extraordinaria, que se puede ver aquí, preciosa, con una calidad fotográfica de papel, etcétera, que o que indica que o goberno de la ciudad de Pontevedra, encabezado por o meu amigo Miguel Anso Fernández Lores, pues tiene una sensibilidad que no tivemos en Ferrol. Quizá él non tivo reconversión industrial, quizá él non chegou a tasas de desempleo del 20-tantos%, quizáis Pontevedra ten outra idiosincrasia cidadá, pero o certo é que Pontevedra, por poner un exemplo, é unha cidade donde as árbores pues, son unha parte importante. De feito, na presentación do libro, Miguel Anso dice: as árbores son as nosas grandes aliadas para unha vida sana e un medio ambiente urbano máis saudável. Un mundo sen árbores sería imposible, por eso temos que tratarlos con cariño que merece todo ser vivo que desenvolve os seus días entre nós. E se estende moito, claro. Pontevedra é unha grande berce de pedra no que se combina arquitectura, engalollantes lugares, estupendos paisaxes urbanas e unha espléndida colección de árbores e arbustos. Tal. Cando Miguel Anso Fernández Lores está escribindo isto, Ferrol se debate, é el año 2010, por lo tanto, él o escribiu no ano 2009, Ferrol se debate no momento da crisis financiera con un sector naval desfeito e o resto das actividades económicas por o chan. E a xente, ao concello, o que viña era menos palabras e máis postos de traballo. É dicir, ibas a dar un meeting e lo que te metían en el bolsillo era el currículum vitae del hijo ou do cuñao ou de a súa sobrinha, ¿no? Con lo cual, si ti le dices, no, es que estoy ahora preocupado de los árboles, te dirían, pero alcalde, por favor, céntrese. E este é o tema. Entón, se ti de neno tes esa educación, esa sensibilidade, probablemente sexas capaz de atender as dúas cousas, os postos de traballo e máis o tema de hoxe, a importancia dos árboles para as cidades. Eu hoxe, pois, 17 anos máis tarde, penso que sou moitísimo máis sensible a este tema. He leído, he viaxado, he estudiado, e sinceramente, eu penso que se hoxe voltase a ter esa responsabilidade, me comportaría de forma ben diferente, non? Teño gran respeto por Sánchez de Toca, que era naquel momento responsable, pero tamén recordo frases de Sánchez de Toca cando viña unha señora, por exemplo, da Praza de Amboase, dicendo que no terceiro piso lle entraban as ramas por as ventanas, non? E el decía, no, es que los árboles son seres que hai que respetar, que non se poden tocar, es decir, un maximalismo tamén que yo como árbol lo agradecería enormemente, pero como señora a la cual entra las ramas por las ventanas, pues lo discutiría, ¿no? Porque probablemente ni quiero tanto polen en mi casa, ni quiera tanta falta de luz, ni quiero que una rama me rompa un cristal. Entonces, como siempre, hay un punto de equilibrio. ¿Qué pasa? Que nos hemos heredado una ciudad. Hemos heredado una ciudad donde hay plantadas una serie de árboles, ¿no? Bueno, pues é o momento de replantexarse as cousas pouco a pouco, dedicarse tempo, investimentos, consensos e ver cales son as especies arbóreas máis convintes neste século XXI co cambio climático a porta, en donde é evidente, vamos, hasta o máis tonto entende que os árboles son fundamentais para estas cousas que he leído antes e que Miguel profundizará, pero que son fundamentais, e máxime en unha Galicia en donde temos invernos largos e oscuros, donde estos árboles de folla caduca é fantástico porque en ese momento deixan pasar la luz e sin embargo nos protexen coa súa sombra nos meses máis cálidos do verán. É decir, cousas de sentido común, pero que probablemente os que tiñamos responsabilidades no concello nunca lle dedicamos o tempo que se merecían. En fin, estou haciendo autocrítica, pero penso que é necesario, ¿no? E rectificar.
2: Sí. Eu sí quería quería retomar algún tema que comentou María José. Ultramar, ¿no? Ultramar, a ver, non un exemplo de deseño, pero ten árbores grandes. E eu hai 15 días tamén parei ali un momento, viña camiñando dende a Gándara, parei ali a ler un pouco, tal, nun banquiño, había xente maior, había un rapaz xogando, e o que sorprendía absolutamente era que non se escoitaba tráfico. E unha está todo xunto, o parte é un desastre, non se mantén, tal, está asfaltada a plaza, basicamente, pero ten árbores. Entón, iso, unha praza fea, tal, un sitio non moi bonito, pero un reducto, seguramente o espacio, eu estou comparando espacios públicos de Ferrol, levo meses facendo eso, e o espacio público de Ferrol que mellor funciona, chama atención, porque non está deseñado, ten árboles simplemente. Entón, para que nos fagamos a idea do potencial que ten un árbol, Vicente decía que para falar que cousas fan as árbores, non? Pois vamos a saltar un pouco a escaleta. pero sí que é importante ter estas coordenadas, non? Son coordenadas teóricas, porque depende do sitio, se está nunha cidade, se non está nunha cidade. Estas cousas pasan na natureza de forma automática. Nunha cidade poden pasar ou poden non pasar, dependendo das decisións de deseño, non? Primeiro, quentan e enfrían o ambiente, temperan, non? É moi importante. Porque os experimentamos todos, se aparcamos o coche unha noite de xeada, estamos do lado que hai un árbore, non xea, e do outro lado sí, non é obvio. Isto, falando de emprego e de economía, aforra cartos. Se tens un árbore enfrente, a temperatura da fachada da tua casa é máis media que se non o tes, non? É importante, tal, tamén día uno que ten estudiado, os barrios onde hai árbores, nas cidades do mundo, o precio do metro cuadrado de solo é máis alto. Porque pues, se alguén lle preocupa a economía e tal, pois pues, esa é a economía tamén. Ten o tema da sombra importante, porque baixa a temperatura. O que baixa a temperatura fundamentalmente é a evotranspiración, que o solo natural que hai debaixo suda, por entendernos, non? E o sudar baixa a temperatura, igual que nos pasa a nós, non? É un mecanismo. Que pasa? Ten que haber solo, non pode haber unha beira rúa de cemento, nin pode haber un pavimento, un alcorque pequeniño, non ten que haber solo para que eso funcione como funciona a natureza. Reduce a carga do saneamento, porque conduce moitísima agua ata o solo, a través do tronco e as raíces, e descarga o saneamento. De feito, bueno, son como tanques de retención, non como es que fixo aquí Aquaes, pero en pequena dimensión, pero sí que funcionan de forma natural, non? E iso tamén aforra cartos, porque aforra saneamento, aforra bombeo, aforra tal. Vou intentar relacionar un pouco co tema do economía tamén, que chulo eso. Retén moitísimo CO2, evidentemente absorbe CO2, é unha bomba de CO2. Mas canto máis grande a árbore, máis rápido absorbe CO2. Non, para a mesma dimensión, a mesma masa de viva, se é máis grande, máis eficiente, non? Entón, para isto, para lutar contra o cambio climático, convén que as árbores sexan grandes. Mellor que sexan pequenas. Unha grande fai máis que 4 pequenas. Logo, evidentemente, son como di autor dese libro, que tamén te Vicente por aí, son naves nodrizas da biodiversidade. É unha imaxe moi bonita, porque nun árbore, un roble, un carballo, pois hai igual 2.000-3.000 especies vivindo, se está no seu entorno, non? Non hacía de máis difícil, pero sí que é interesante. É interesante tamén porque introducen a biodiversidade na cidade, son reductos de biodiversidade nun ambiente completamente agresivo para a vida, non? E unha cosa moi importante, filtran o aire, que falábamos antes de iniciar o programa. Filtran o yin, filtran polen, filtran po. O do polen é moi interesante, porque, home, se ates diante da ventana, pois non. Pero se estás debaixo da árbore, hai menos polen que se non estás debaixo da árbore, porque a árbore filtra todo o polen, non? E por último, xeran oxíxeno. Unhas 10 toneladas de oxíxeno cada día, que dá para que respiren 10.000 habitantes. Estamos falando desas dimensións, non? Unha árbore moi desenvolvida xera moitísimo oxíxeno. Entón, estas son as bondades, pero son as bondades teóricas. As bondades dun árbore que está no medio do bosque Irati, por exemplo, non? Unha selva, non? Quer dizer, é un árbore teórica. Imos ver que pasa cas árbores na cidade, non? Que son, como tamén comenta ese libro, son como meninos da rúa. Se trasplantan cun cepellón, se escortan as raíces, se plantan con cepellón de 60 centímetros. As raíces das árbores, máis ou menos, a proporción, depende da especie, pero o diámetro das raíces da árbore, para manterse ben e medrar con liberdade, ten que ser o doble da altura da árbore. Ten que ser a proporción, normalmente son 1 metro cuadrado, non? Sofre as raíces, como decía antes María José, sofren coa poda, porque as raíces e as ramas ten unha relación na vida de árboles. Se poda salvaxemente, as raíces sofren e enferman, non? Sofren ca auga. Medran, igual, se medran un parque, medran mimadiños de todo, non compiten, están mal educados, digamos, e cando chegan á idade adulta, enferman, porque non teñen resposta, non? Mantén un árbore de 20 anos xa costa, porque hai que regalo moito. Por exemplo, chega un momento en que teñas que estar regando o árbore todo o día e ninguén vai facer eso. Entón, todo isto hai que sopesalo, non? En xeral, a solución, eu entendo que escoller ben as árbores, pero igual hai sitios onde non é viable nin colocar ninguna especie. Entón, eso... O tiro aí, tamén que...
4: Pues
2: a contradición, ¿no?
4: Añadir algo a lo que tú dices, a los beneficios de los árboles, yo más concretamente en la ciudad que ya hay estudiados, concretamente en la regulación del clima urbano, de la temperatura, está comprobado que una alameda muy parecida a lo que es la alameda de Suances de Ferrol, con plátanos, y además esa misma especie que disminuye la temperatura unos 6 grados centígrados, uh-huh. Debajo de lo que es el panel arbóreo. Y además, yo creo que aunque el suelo no sea de tierra, las hojas, además de realizar la fotosíntesis y de realizar la respiración, también realizan evapotranspiración, porque el agua que sube a veces, claro, tiene que estar en un suelo húmedo en exceso, entonces se sale por los estomas, incluso hay algunas especies tropicales que tienen un fenómeno de gotación, sueltan algunas auténticas gotas. Y al ser una temperatura alta, el agua se evapora, entonces eso absorbe calor y es la forma que tienen de disminuir un poco la temperatura del entorno urbano. Y en cuanto a la absorción del CO2, es que lo transforman en carbohidratos. Los carbohidratos son cadenas de carbono, carbono, carbono, oxígeno e hidrógeno. Y el CO2 es carbono y oxígeno. Bueno, pues ellos tienen un laboratorio que ese CO2 que absorben lo están transformando en la estructura del árbol. Y a cambio, como dice él, nos liberan oxígeno, con lo cual son auténticos purificadores del aire. Limpian también el polvo atmosférico que se queda suspendido en las hojas y que cuando las hojas caen en otoño es arrastrado al suelo. Y también limpian los contaminantes atmosféricos sólidos. O sea que en ese sentido nos dan unas ventajas extraordinarias. En cuanto al hábitat, ya habló él de él. O sea, el ecosistema urbano contribuyen a él. No solo queremos ratas en la ciudad, ni ratones, queremos pájaros, insectos, en fin, todos los aves, todos los animales que atraen. Y luego tienen también unos valores socioculturales en la ciudad. Por ejemplo, son indicativos de confort. Cuando están bien hechas las plantaciones, claro, si resulta que vas a una ciudad donde

0: Digo, no, porque...
1: E auga a veces.
0: Sí, a por de agua, pero sí, o que pasa que a maioría da xente oi esos estomas e dice, pues vale. Pues para que saiban, ¿no? Sí. Que as follas non é unha superficie lisa impermeable, sino que teñen uns poros.
1: E que están por debaixo da, sí, sí, da folla, nunca se, por enriba.
0: Que sea... se chaman estomas, ben. Falaba Vicente das árbores caducifoles e decía moi ben, precisamente unha das cousas que se está facendo en arquitectura agora, cando se fai unha casa no campo e demais, é recuperar un costume que se tiña antes, que era plantar sempre unha árbore de grande porte no sul, de maneira que no bran daba sombra a casa, mantiña a casa fresca, e no inverno, ao caer as follas, permitía que a luz pasase e manter a casa quente. Unha cuestión tan simple como esa, pero que hoxe se está retomando, porque bueno, antes tamén facíamos as cousas ben, non hai que, sin remontar os hominídeos, non? E falaba unha cousa importante tamén aí da función de absorber auga. Hai un, creo que diseñador urbano que estuvo nos Estados Unidos moitos anos, se voltou a China e como uns 30 anos e se emperrou en, bueno, en graves problemas en China, ou de grandes chuvias ou de sequías, e el tiña un deseño en cabeza que ao final conseguiu convencer ao presidente, ao Poliburó do Partido Comunista Chinés, e deseñaron un tipo de cidades que chaman cidades esponxa. Esas cidades esponxa o que teñen son grandes superficies verdes, non só árbores, é unha especie de bosque dentro da cidade que permite absorber auga, que permite a converte nun reservorio de auga e evita en grande medida esas perdas de auga que hai nunha cidade normal chea de cemento, que é o que falabas ti antes, non? Que é o problema que temos agora. Todo cemento, por riba veña cemento e veña cemento, non? Comenté antes, eu traballei hace 6 anos na cofradía de Barallo, abriu unha cousa que me cabreou bastante. Había na zona esta de Barallobre, hai tres zonas verdes e tres pequenos parquiños donde basicamente o que facían era levar as palmeiras que a xente non quería, as levaban para ali. Cando a xente se cansaba de palmeiras, iban trasplantando palmeiras. Había outras especies de árbores tamén, unha zona verde, estaba moi ben, e a cofradía se empeñou en que había que facer un aparcamento, es decir, había aparcamento a 20, a 30 metros, pero querían aparcar na porta. Que eu nunca entendín eso. Querían aparcar na porta. Ao final, conseguirono. Talaron todas as árbores que había diante e puxeron un aparcamento diante da porta. E eso, cando falaba tamén Vicente da muller que lle entraban as ramas para voltar. É verdad que a veces pasa eso, é verdade que pasa. Mas eso se soluciona con podas en determinados sitios. Temos tendencia a darlle máis importancia ao coche que ás árbores. E as árbores, antes falaba do 330-300, que é un número particular, pero que é parte dun estudio de psiquiatría que demostra que onde se cumple esa regla de 330-300 disminúen os problemas psíquicos, problemas psicolóxicos, problemas de ansiedade, estrés e demais. Que é esa regla de 330-300? Pois que desde a xanela da tua casa podas ver polo menos tres árbores, que no barrio onde vives haxa polo menos un 30% de cobertura de árbores e que vivas a menos de 300 metros de unha zona arbolada, dun grande parque, unha zona onde haxa vegetación abundante. Unha cousa tan simple como eso. Deixar espazo dentro da zona urbana ás masas vegetais, en particular as árbores, pero as masas vegetais en xeral, axudan a mellorar a saúde mental dos veciños e veciñas. Polo tanto, non só é cuestión de que sexa bonito, non só é cuestión de que absorban auga, é que ademais, e o máis importante, é que é fundamental para a saúde do aire, de temperatura, pero para a saúde psicolóxica, psíquica, da xente, dos veciños e veciñas. A desfeita, sí, a desfeita que se fixo en Ferrol na grande expansión dos ensanches é unha barbaridade. É que non hai nada. É decir, a Praza Ultramar é unha pinga aí no medio dunha masa de cemento e esa pequeno parque que había que acaban de talar, claro, unha barbaridade, pero eran dúas pequenas pingas no medio dunha masa de 100% de cemento.
2: E no Inferniño, que praticamente, que unha extensión descomunal, non hai árboles.
0: Claro, cando digo en Sánchez, me refiro en Sánchez, Inferniño, todo, toda esa zona. Por eso, por eso incidía ao principio de que teño a sorte de vivir nun barrio que se deseñou como se deseñou, coa vocalidade que se deseñou as viandas, pero está ben deseñado con respecto á ocupación do espazo por árbores. Non hai edificios pegados, sempre hai árbores polo medio.
3: Bueno, un día falaremos, Cesio, do tema do urbanismo público de Caraza, porque penso que é recoñecido como un bo exemplo de urbanismo público en donde non se ha tratado de utilizar cada metro cuadrado, sino que hai un diseño que permite grandes espazos. O tema dos árboles estás mencionando ti, o tema que pudimos facer anos despois coas praias, pero non é o tema de hoxe. Penso que en estos 45 minutos que levamos de programa, a especie humana, egoístamente, ha justificado totalmente a existencia das árbores nas cidades. É evidente. Miguel deu aí un catálogo de beneficios, María Xosé, Cesio e tal. Vale, a mí me gustaría, por respecto aos árboles tamén, pensar en eles. É dicir, que aínda que non existese esos beneficios que teóricamente le dan ao ser humano, eles son unha especie que está habitando o planeta da Terra. E, polo tanto, hai que tener unha sensibilidade e un respeto por eles, por sí mesmos, non por as boas cousas que nos dan a outra especie como a especie humana. Quero decir, cada vez hai máis sensibilidade polo que é un árbore. Ahora mismo, desde que se empezou con este tema do yoga, acompañado dos paseos polo bosque, con todos esos beneficios que se teñen e demais, desde que unha serie de científicos, de biólogos esencialmente, pero bueno, tamén químicos, etc., empezaron a estudiar as relacións dos árbores entre sí, desde que se empezou a profundizar en ese tema, tengo aquí encima de la mesa un libro que se llama La vida secreta de los árboles, de Peter Wohlleben, que lo recomiendo, que es una auténtica maravilla la de cosas que nos están a descubrir, que en desamáis, en la clase de biología que eu estudiaba en el sexto de bachillerato, nunca un profesor de biología falaba de esto. Agora, sin embargo, a sensibilidade ha dado un salto tan grande que estamos respetando as árbores como especie, como unha especie que habita o planeta Terra, que ademais, por encima, por enriba, é moi beneficiosa para a especie humana. Entón somos estúpidos se non facemos uso desas posibilidades. De feito, Lores, en esta presentación que antes decía, dice: nestes últimos anos, o Concello de Pontevedra fixo das árbores os grandes aliados das reformas urbanas. Todas as rúas que o permitían rehabilitaronse con especies variadas que pasaron a ser a principal compañía para os viandantes. Todas e todos, sen saber moi ben por qué, sentímonos mellor cando as árbores forman parte das nosas vidas, adornan o espazo público e dan máis valor á cidade. E quero terminar con unha experiencia personal. Por razones familiares, pois tive a ocasión de estar en Tokio en un hanami. E realmente quedé maravilado. O sea, o hanami significa, é unha actividade que consiste en contemplar las flores del cerezo. ¿Cuándo? Hombre, a longo de toda a primavera. Pero hai un día o ano que o goberno de Xapón, concretamente o seu Ministerio de Agricultura, está observando nas últimas tres semanas cando pensan que a floración vai ser máis intensa. E ese día se declara festa nacional. Ninguén vai a traballar e se fai unha romería como quen vai aquí a Chamorro, simplemente aos campos con as merendas, a comida, etc. É tradicional tamén que os novos empleados das empresas van a 7:30 da mañán a coller sitio para que o resto de compañeros cheguen ás 12 para ter o almorzo, e unha convivencia, un respeto pola natureza que demostra que esa xente de nenos tiveron unha educación diferente. Eu penso que tive unha boa educación, pero nese senso, pois penso que non tuvo a profundidade que agora teñe a miña neta en Xapón, por exemplo. E penso que eso debe ser un obxectivo alcanzar para a sociedade ferrolá.
4: Vamos a facer tomar o café de rigor e despois continuamos. O sea que non vos esquenzades do que ibades a decir.
3: Y
5: Estás a ouvir
6: O Faladoiro.
5: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
6: En Radio Filispín,

0: Bueno, volvemos durante el café. La charla era muy, muy interesante. Estaba rico, ¿verdad? Con sabor de Brasil, además.
1: Pues sí, a mí me gustaría retomar una cosa que comentó María José de la saúde, ¿no? La relación entre las árboles y la saúde. Hay un... Y también citar algo que tiene mucho que ver con Pontevedra y con otras ciudades como Pontevedra. Hay un Instituto de Saúde Global en Barcelona que te ha feito, es curioso que se llame que un instituto que es un instituto de saúde global o que tenga feito estudio más importante sobre las zonas verdes de las ciudades europeas. Un instituto de saúde universitario comparó cómo eran las zonas verdes de centros de ciudades europeas. De centros de ciudades europeas, por ejemplo, Carballo, que es de ese tamaño, ¿no? E fixo un ranking. Ese ranking, que está encabezado por Oslo, ¿no? Porque Oslo é a cidade do mundo que ten máis árbores, ¿no? Unha cidade pequena, moi baixinho todo, tal, ¿no?
0: Se nota cando vas a ela. Sí. Eso se nota. Sí. Se nota moi especialmente.
1: Berlín está entre os primeiros tamén. Berlín é unha cidade con moitísimas árbores, é un bosque con edificios, basicamente. Increíble, ¿no? Pero nas 10 primeiras hai 3 cidades españolas. Hai que decir tamén que Europa ten unhas cidades moi densas, quer decir, Oslo é unha excepción no mundo. Porque, o sea, en Europa cara ao mundo, porque as cidades que teñen máis árbores no mundo, pois son as cidades norteamericanas, as cidades asiáticas, Europa é moi densa, as árbores de Europa son escasas comparadas co resto do mundo, pero hai 3 cidades entre as 10 primeiras. A primeira clasificada é Vitoria, sí. Non? Que é unha política de ser zonas verdes gigantescas, naturalizadas, dende moitísimos anos, capital verde europea, e non saco máis veces porque non se pude presentar máis que unha vez, etc. Pero hai dúas galegas, que son Pontevedra e Santiago, entre as 10 primeiras de Europa. Teñen, concretamente, un dos índices que mide é a poboación da cidade que vive en barrios que non teñen zonas verdes. Porque iso perxudica a saúde, non? En Santiago é un 20% e en Pontevedra un 22%. O sea, outro, zonas verdes de certo tamaño, con árbores, que decir, verdes, verdes, naturales, non... que puntuación saca Ferrol aquí? Porque está, claro. Ferrol, 40% da xente vive en barrios que non teñen zonas verdes. Pero hai cidades peores en Galicia.
2: O doble
1: que Pontevedra. Exactamente. Co que a nosa saúde, con respecto a ese parámetro, debe ser o peor. O doble peor que Pontevedra. A metade. O doble peor, a metade de boa que Pontevedra, ¿no? E... Vigo ten un 55% da poboación, máis da metade da poboación, e Coruña o 60% da poboación sin zonas verdes. Zonas verdes hai en Coruña, non? Pero non de certa dimensión como para ser consideradas boas para a saúde, non? Entón, Ferrol, que nunha cidade tan densa como Coruña, Coruña é a cidade máis densa de España despois de Barcelona. É lógico que non teña moitas zonas verdes, non? Pero Ferrol non é así. E só ten un 40%, o sea, ten un 40% da poboación que non ten zonas verdes no seu barrio.
3: Pois esa, que temos remedio, Miguel.
1: Temos remedio, sí, podemos... somos esponxosos, máis ou menos, pero eso, temos moitos edificios e pouca xente. Pero o problema é se temos que pensar onde estamos tamén. Que cousas se fan ben? Antes falabas de unha experiencia personal, vou contar outra de, para quitarle un pouco de ideoloxía, non se dino en este debate. Eu a segunda vez que estive en Berlín, no, na gran avenida esta que era que a Avenida dos Tilos, non, Ander del Linden, non? Non sei como se diga en alemán, pero bueno, que é o espacio emblemático de Berlín, coa Porta de Brandenburgo final, non sei que, estaban cortando os tilos. Pero estaban cortando os tilos e plantando outros a medio metro. porque evidentemente un tilón non vive eternamente. E preguntei e me decían que cortaban un de cada tres. 5 anos despois cortaban un de cada tres. Era o plan que tiñan, non poden cortar. Alameda, por exemplo, Alameda de o treito da Alameda de Espegado a Ferrol Vello, esas plataneiras pois se plantaron aí 200 anos, ou así. Claro, non van a vivir eternamente. Pero non hai ningún plan para van a enfermar todas e van a morrer todas, esa está, se acabou a Alameda.
0: E todas a vez, además.
1: E todas ao mesmo tempo, hai que pensar racionalmente estas cousas e a longo prazo, como decíamos, non?
2: Ya, pero...
3: Teño unha anécdota complementando o que dices cada tres anos.

0: Eso es el papel que ha jugado Galicia durante décadas, ¿no? Suministrar materia prima sin aportarle prácticamente ningún valor para que otros añadiesen ese valor, se quedasen con el porcentaje más importante de la riqueza nosa y nos apagar para poder seguir editando a nosa prensa, ¿no? Ese día, claro, eu aprendí moitísimo, calado todo o tempo, escoitando e dicindo, pero será posible o camiño que temos aínda que recorrer, ¿no? Penso que José hemos mellorado, porque claro, estoy falando do ano 95, ¿no? Pero está claro que aínda, no tema das cidades, non hemos mellorado suficiente. Os datos que ha dado Miguel me parecen moi, moi significativos. Non sei de que ano é ese estudio, Miguel.
1: Pois pero... é moi recente, teño aquí, pero...
0: Claro, cuanto máis recente, peor, claro.
1: Sí,
2: exactamente.
1: Sí, exactamente.
3: Pero teríamos a oportunidade de poder facer algo. Ahora mismo hai a oportunidade dese lugar, que non sei se se vai a encher de árboles, de edificios, non? Ese sitio que nos vai a quedar vacío. ¿No?
1: Sánchez Aguilera.
3: Que vai a pasar con él. Sí. Claro.
1: Falamos noutro programa disto, pero
3: sí. Podemos falar noutro programa disto, pero
2: xa falamos nun programa precisamente que... do Sánchez Aguilera e sí. Da, bueno, conoce mellor a lei da barbaridade.
1: Defendía básicamente, bueno, hai bondades do proxecto, por exemplo, os solares mentras non se construan van deixar as árboles que hai aí. Non as van tocar. Pero dende logo pensar en que iso vai ser o futuro do Ferrol é moito imaginar.
2: A mí me gustó por onde foi Vicente, non? Por la desgracia que temos de, pero bueno, igual que Irlanda xa está deforestada porque basicamente utilizaron as árbores de Irlanda para facer barcos da armada de súa majestad, la reina, non? Os barcos ingleses fixeron ali e aquí gran parte a famosa armada invencible española foi feita con árbores galegos. Que nos arrasaron os carballos todos para facer barcos para a maior gloria del Reino de España. Ben, e hoxe ben sabemos o que hai. Temos unha superficie cuberta especialmente na nosa zona. Na nosa zona está Asturias, é todo eucalipto. Todo eucalipto. Eu era delegado social e galista natural cando foi o último gran incendio das Fragas do Eume. Fun hasta ali, como me acordo que televisión era, nos pedir para ir hasta ali, fomos hasta ali. E ali se podía ver, dice, por favor, gravar aí. Aí vese perfectamente o que hai. Toda a zona das Fragas de eucalipto, que por desgracia é bastante, estaban totalmente queimadas. Pero no momento en que o lume chegou á zona da Fraga de bosque caducifolio, parou. Eso non ardía. Entes falaban aí dos 60, de 6 grados menos, é verdad, menos temperatura, moita máis humidade e un chan moi húmido, con moita vida ademais, con moita vida e moi húmido, que non arde. Non é o caso, por exemplo, destos últimos incendios que cada vez hai máis na provincia de Ourense, que están afectando a Soutos e algunhas fragas onde non hai a intensidade de chuvia como hai aquí, bastante máis seco, e xa houve algúns Soutos afectados polos incendios e corremos o risco de que, como decía un compañeiro meu no traballo, que decía, vamos a ter máis montes pindos polo interior da Galiza porque van a ser arrasados polo lume bosques centenarios que non van ter capacidade de recuperar.
0: Voltemos á cidade, Cesio, si me permites, porque penso que este tema que estás a sacar, que é interesantísimo, en agosto, desgraçadamente, vamos a tener que tratarlo de xa. ¿No?
2: Tens razón.
0: Vamos a voltar á cidade, porque me encantaría seguir escuitando tamén a María Xosé Leira. Como ve ela, pues, outro día de unha magnífica charla no Ateneo Ferrolá, e bueno, pues estaba realmente indignada con algún proxecto, concretamente con tema das árbores, con tema da sustitución da muralla por unha versa diáfana, e que as árbores que o proxecto contemplaba pues non eran as máis adecuadas, e algunhas cousas máis da cidade que me encantaría escoitala.
4: Yo estaba indignada. A ver, el tema árboles, a mí, yo he variado, llevo muchos años trabajando los árboles, y a lo largo de esa etapa Pues he variado, o sea, yo primero me paraba unas cosas, en los árboles exóticos, sus hojas, y luego poco a poco...

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a 1:35.
2: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.